0: træet. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, og især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
1: Du lytter til P4.

0: på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at medmindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
0: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
2: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
0: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
0: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
4: For sol og spredte byer, men først på dagen.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vil forholde sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Du lytter.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. Kvart over fem er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozey og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får den nemlig her på Fader.

frem i dag fra den store forslagskasse. Det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når Kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge, og Bring Me Some Water. Tonight I feel

Vanessa Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne fra Beining altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes ABBA, der var.

Pink, oh, Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken New Zealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den New Zealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Somber, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken nyzelandsk skråstreg engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X-Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder Musikkvik-quizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

Tidlige nuller soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne vil sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højtuddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Skål i kaffe.
2: Ja, skål.
1: Og godmorgen. Ej,
2: den fik måske lidt for meget slubrøn der.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men man må jo gøre, hvad man kan for at lave lidt lydeffekt, ikke?
2: Ja, og effekten skal illustrere et morgenritual. Jeg står med den der smag i munden, selvsagt på grund af, at jeg lige har drukket af en kop morgenkaffe med en smule mælk i.
1: Ja.
2: Det er da altid den første her.
1: Skal der. Ja, så skifter du over til sort. Jeg holder jo fast i at komme mælk i min kaffe hele dagen fra morgenen af og frem.
2: Vi skal snakke lidt om morgenritualer den her morgen, og det handler jo især om en gruppe unge, der har valgt at strække og bøje benene i takt, eller i hvert fald sådan i en rytme.
1: Lad os bare sige, at de er noget mere morgenfriske end til at trække det op til en kop kaffe og så ellers stå her og snakke derudaf. De har simpelthen valgt at sige, at det er ikke nok at stå tidligt op og starte i skole hen på gymnasiet. Vi løber lige en tur først.
2: Vi har ikke løbet, Amanda, men vi er friske, og vi er klar til at give den gas sådan en hvad bliver det? Onsdag morgen. Hvor langt skal man lige?
1: Fuldstændig
2: korrekt. Hvor langt er vi nået i de der hverdage?
1: Du skal vist have lidt mere kaffe, tror jeg.
2: Ja, ja, det er Darlene og Albert Heath. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: 10 over 6.

0: Skal vi lige lave en lille workshop sammen med Albert Heath?
1: Ja, fordi han har det jo med at teame op med kvindelige artister, og så lave sange, der foregår og handler lidt om det der med at være i Jylland. Han har lavet Horsens sammen med Sofie 1998.
0: Fra Agnum i øvrigt, og nu har han lavet endnu et samarbejde med en her fra landsdelen. Hun kommer fra Storø, Darlin.
1: Lille hus her, i Jylland.
0: Ja, lille hus i Jylland. Hvad bliver det næste?
1: Så skal han jo have fat i sådan en som Mumle, tænker jeg. Og så, hvor skal de hen? Langeland?
0: Ja, trampoliner og barter eller sådan noget. Lange...
1: Lange tær.
0: Nå, det er godt Langeland at tage en workshop.
1: Langeland, et eller andet.
0: Vi tager ham med næste gang. Her er det 1-2.

0: Midt i en drøm fik vi her fra 1-2, klokken er 16 minutter over 6. Ganske tidligt, kan man sige, for de fleste, men der er nogen, der er oppe og i gang,
1: ja.
0: Udover os.
1: På Morsø Gymnasium, der har de nemlig startet en løbeklub, den hedder MG Yderst Aktiv, altså MGY, Mors Gymnasium, Yderst Aktiv. Og en anden, der er yderst aktiv, det er dig, Mads Aagaard Lisby, du er nemlig på besøg.
2: Jeg går lige op og kigger lidt rundt, fordi vi har lige låst os ind i omklædningsfaciliteterne. Og her står der så omklædningen lærer. Det er dig, der lige står og drejer nøglene. Erik Nielsen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Er vi klar til en morgenløbetur her 6:30?
3: Det er vi i hvert fald. Det bliver godt.
2: Du, vi har lige sendt, var det Moses, han hed, ind i herreomklædningen. Han kom i jeans og skulle lige have lidt passende klæder på.
3: Han var tidlig på den i dag. De andre, de kommer først lige om en 10 minutter, tror jeg.
2: Ja, fordi jeg har jo gang i en løbeklub her på Morsø Gymnasium. Du, det du selv kalder fjerde sige, du blev færdig på gymnasiet i sommer, og nu er du så sådan set ansat af gymnasiet til at hjælpe med sådan noget som den her løbeklub. Hvorfor har I taget fat i at skulle have en løbeklub? Det er jo ikke normalt, der sker så meget 6:30 om morgenen på et gymnasium.
3: Jamen altså, det var egentlig sidste år, at der var nogle elever, der kom og sagde, at det kunne de godt tænke sig, at der ligesom, om vi ikke kunne lave det på skolen, og så gik rektor ned til dem, der var 4.G sidste år, og så jamen, så fik de egentlig det arrangeret, og så har vi startet det her det nye år, fordi vi tænkte, det passer lidt bedre. Og så har der egentlig været sådan en rimelig god opbakning til det, synes vi selv.
2: Og hvad er god opbakning? Kan I samle 5, 10, 20? Hvor mange er I?
3: Jamen, vi har været sådan 10-15 stykker hver eneste gang. Og vi er jo ikke sådan vanvittigt store gymnasier, og så er vi også rimelig blandet på årgangene. Så det er vi sådan egentlig rimelig godt tilfreds med.
2: Og hvad står den så på her? Fordi der er jo afgang klokken 6:30. Nu skal der lige snøres nogle løbesko og sådan lidt. Hvad byder ruten på i dag?
3: Jamen, vi plejer bare at løbe afsted i samlet flok, og så undervejs, så er der nogen, der deler lidt op efter tempo og sådan noget. Også hvor langt man vil løbe. Og så vender vi egentlig bare rundt og løber tilbage, og så plejer vi lige at slutte af med lige at få en juice eller sådan noget. Så i dag, så har vi så fælles morgenmad efterfølgende, fordi at, ja, for lige at give en ekstra gulerod ved at komme op og løbe.
2: Jamen, det er jo den helt rigtige dag, jeg skal med jer ud på tur her. Hvad giver det af fællesskab på sådan et gymnasium at lige lave lidt for de ekstra morgenfriske her?
3: Jamen altså, jeg synes jo, det giver, altså man får ligesom samlet på årgangene, det der med, at vi er nogenlunde lige mange fra 3.G, 2.G og 1.G, så man får ligesom rystet sammen på tværs af årgangene, og så, altså, så er det jo hyggeligt at komme afsted, og det er træls, når man står op, men det er fedt, når man er færdig og sådan noget, så jeg tror egentlig, det giver ret meget til eleverne.
2: Det tror jeg egentlig er en meget god beskrivelse. Træls, når man står op, fedt, når man er i gang, fedt, når man er færdig. Erik, vi skal til at have styr på løbesko og løbetøj og det hele, og så kommer flokken jo lige om lidt. Så må vi afsted her klokken 6:30.
3: Yes, så er vi klar.
1: Jeg tror, det er godt, det er Mads, der er afsted med løbesko, og ikke mig.
0: Det bliver en anden gang.
1: Det bliver en anden gang, tror jeg.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der var glæde at spore blandt Region Nordjyllands politikere, da de i aftes kunne præsentere næste års budget, hvor der bliver investeret over 300 millioner kroner i nordjysk sundhed.
2: I Det Konservative Folkeparti, der er vi jo rigtig, rigtig glade for, at der er godt og vel 30 millioner kroner til familielægerne.
3: Vi er rigtig glade for i Socialdemokratiet, at vi har været kunne robustgøre vores sygehusvæsen.
4: Og det, jeg glæder mig allermest over, det er selvfølgelig, at vi har fundet 52 millioner til børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Her hørte vi fra Konservatives Pia Buus Pindstrup, Socialdemokratiets Arne Bolt og SF's Lene Lindemann. Det er alle partier, der er med i budgetaftalen, og forventningen fra dem er, at nordjyderne virkelig kommer til at mærke, at der er ekstra penge på bundlinjen. Det siger også både Susanne Flytkjær fra Enhedslisten og regionsrådsformanden Mads Duedahl fra Venstre.
5: Så er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at man fastholder de investeringer, der er på hele forureningsområdet.
6: Vi har også nye visioner med. Vi sætter blandt andet over 3 millioner kroner af til et center for kvindeliv, der skal forholde sig til de mange udfordringer, vi har i samfundet med kvindesygdomme, hvor vi ved alt for lidt.
7: Budgettet for Region Nordjylland bliver endeligt godkendt på et møde den 28. september. For at redde 3 midtjyske søer må 30 tons fisk lade livet. Vandkvaliteten i Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, der ligger syd for Nørresnede, er for dårlig. Det skyldes til dels for mange skaller og brasen i søerne. Derfor bliver 80% af dem nu fisket op, forklarer projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bunde.
8: Når man har en sø som Rørbæk Sø, og der er alt for mange små skaller i, så laver de en ubalance i den sammensætning, der er af alger, og de gør, at vandet det bliver uklart.
7: Søerne ligger på grænsen mellem Ikast-Brande og Vejle kommuner, så projektet er et samarbejde mellem de to. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. Så udover at fjerne 80% af fiskene, bliver der samtidig lagt ler på bunden af Rørbæk Sø for at binde fosfor, som danner alger.
8: Man har et lerprodukt.

0: hvor der er tilsat noget, der hedder lantan. Og lantan, det kan opsnappe alt det fosfor, som er grobund for, at man får for mange alger.
1: Det er staten, der har pålagt kommunerne at skabe bedre vandmiljø i søerne og har samtidig afsat knap 23 millioner kroner til projektet. Resultatet skulle gerne være rene og klare søer på sigt, siger Annette Bunde.
0: Det gør jo også, at når lyset kan komme ned igennem en sø, så kan det være en bedre plantesammensætning længere ud i søerne. Så det er jo også nogle af de ting, der er målet med at restaurere søer.
1: Fortalte her altså projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bunde. Så lad os kigge lidt på det her onsdagsvejr. Hvis du er til stor variation, så er vejrudsigten lige noget for dig, for du får både sol, spredte byer og så en jævn vind. Ved vestkysten, så skal du nok knap trøjen lidt tættere, fordi der kan vinden stedvis blive hård. Mellem 8 og 15 grader. Det er noget af en spredning, sådan temperaturmæssigt egentlig. 8 til 15?
2: Ja, det må man sige. Så kan man vælge frit. Eller kan man ikke.
1: Kan man ikke. Man må finde sig i de temperaturer, der er der, hvor man er.
2: Ja, det var nervøs at sige, Peter.
1: Faktisk.
2: Ja, det er Moses Andreas med gazeller.

0: Der er en gut, der hedder Andreas Højbjerg, der lærte at synge sådan for alvor i den fynske landsby, for det ikke skal være løgn.
1: Ja.
0: Ja. Og inden han blev Andreas Højbjerg som solist, jeg lavede han det her med kammeraten Moses. Så det var Moses Andreas med Gazeller.
1: Mia Thybo, lad os kigge lidt på trafikken her til morgen.
2: Ja, lad os det. Der er altså fine forhold til jer derude. Vi har haft noget nattelukning af Vildsundbroen i forbindelse med noget vejarbejde, men der er altså planmæssigt blevet åbnet igen. Så den strækning kan I roligt begive jer ud på. Lige så pænt sætte ud i resten af det midt- og vestjyske. Vi har lidt vejarbejde rundt omkring. Er der nogen, der giver ekstra mange gener her til morgen, eller er der noget andet, vi skal vide? Så skal det være velkommen til at ringe til os på 70 100 110.

0: Ny musik. Ny musik fra irske The Script Man in the Arena. Det var det, jeg prøvede at sige.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Hvis man er fodboldinteresseret, så er man nok ikke færdig med at gå og diskutere den landsholdsudtalelse, der fandt sted i går. Der er helt sikkert nogen, der har en masse at kloge i det stadigvæk.
0: Ja, og er man ved at være færdig, så kan man altid lige give den twist, og så kan man snakke videre.
3: Ja,
0: sådan
3: sikkert.
0: Er det med fodbold. Nogen elsker det mere end andre. Men det er jo rigtigt, der blev trukket det lyder lidt forkert, men en landsholdsudtalelse var der i går. Brian Riemer stillede sig frem på et pressemøde og viste den trup, som skal forhåbentlig gøre det godt i 4 landskampe på 14 dage her i... ja, ikke engang 14 dage.
3: De får noget at lave, de der drenge i hvert fald.
0: Ja, Og hvis du nu går, ja, som du siger, så det kan sagtens være noget, der trækker nogle snakke i dag igen. Og det gjorde det jo også i løbet af i går. Og vi har også nogle kolleger på fodboldlisten, podcasten, det er Andreas Kravl og Thomas Loft, der snakkede om, hvordan resultatet bliver af de her 4 kampe. Hvorfor?
3: Ved de det på forhånd? Det
0: ja,
3: synes
0: det,
3: jeg er imponerende. De er simpelthen så kloge.
0: Ja. Andreas Kravl har sat nogle cifre på og forklarer også, hvorfor at det går, som det går. Det kan du jo trisse ind i det her lyd og høre, men må ikke, der bliver snakket lidt mere om truppen her i dag.
3: Det kunne man forestille sig.
0: Og så er der det der vejr der, men det bliver man jo aldrig helt færdig med at snakke om.
3: Vi har en god kollega her, som for ikke så lang tid siden... hørte jeg lavet et væddemål med, at vi var ikke færdige. Vi havde ikke haft den sidste dag med 30 grader endnu. Jeg tror, at han kommer til at tabe det væddemål. Jeg håber, at der kommer sådan bare en dag, hvor vi sådan kan sidde i t-shirt ude på terrassen sådan en september eftermiddag. Men jeg synes nok ikke, det tegner til det for tiden.
0: Altså, september og oktober kan jo være vanvittigt skønne, ikke? Med en blå, klar himmel og frisk luft og...
3: Det er lidt snasket.
0: Det er der, vi er.
3: Det er lidt snasket for tiden.
0: Ja, det må man sige. Nå, men lad os blive klogere på det lige om lidt og se, hvor meget regn vi kan fylde ind i 2 minutters vejrsnak sammen med vores vejrvært. Først Katy Perry.

0: Ikke som sådan vejret, hun synger om her, Katy Perry, Hot and Cold, men lad os da tage det som et lille vedstand.
1: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Vi kunne godt tænke os sådan noget sensommervejr, i stedet for det her lidt grumsesnaskvejr, vi har for tiden. Kan du levere?
2: Jeg kan godt forstå, at jeg synes, jeg kan måske levere på noget af det i hvert fald i dag. For det bliver altså sådan lidt af det hele. Der kommer ikke til at være ret meget regn, så hvis der er nogen, der har fået regn i aften og nat, jamen så bliver det altså noget mindre i dag. Til gengæld så er der altså en del skyer derude, kan også godt komme sådan lidt byer, hister her. Det bliver altså i småtingsafdelingen. Og så bliver der altså også mulighed for at sådan, se solen lidt ned imellem de her skyer ind imellem. Så sådan, ja, meget sensommeragtigt, men også lidt efterårsagtigt, må jeg sige. Og så en 15-16 grader, det er nok knap så sommerligt. Og en jævn vind fra vest-nordvest, helt ude ved kysterne, kan man godt lige sådan, snise op på en frisk vind indimellem.
0: Tja.
1: Det var ikke helt deroppe, hvor jeg havde håbet, Cecilie.
2: Nej, jeg kan godt fornemme
1: altså, det. Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, men jeg er heller ikke begejstret.
2: altså, vi får nok mere sol end i går i hvert fald. Det er måske lyspunktet i det.
0: Er det sådan, vi går ud? Bare en lille smule.
1: Lidt bedre end i går.
0: Lys. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Klokken er 10:07, og et oplagt tidspunkt at have gang i dit morgenritual. Det kan være så mange forskellige ting, og nu vil vi gerne dele det den her morgen. Den her onsdag morgen på P4. 12:12 er nummer til sms'en, som altid. Begynd med at skrive vest i beskeden, så kommer den ind på vores skærm her.
1: Og grunden til, at vi snakker om det, det er, at der er en gruppe elever på Morsø Gymnasium, som har startet et morgenritual i den friskere ende, kan man godt sige. De har simpelthen åbnet en løbeklub. De mødes hver onsdag, snører skoene, og så tonser de lige ud på en tur, inden de skal ind til team.
0: Vi talte jo om det der med morgenritualer, som mange af os har. Altså, jeg har sådan et med min mysli og min første kop kaffe med mælk, den sidder der bare, ja. Når jeg møder på arbejde her. Jeg kan gå og glæde mig til det der ritual der, at det ligesom er på plads, så ligger morgenen klar.
1: Altså jeg har et hverdagsritual og et weekendritual. Hverdagsritualet, det er en deciliter havregryn og 8 mandler og en spiskefuld rosiner.
0: Det lyder
1: og
0: meget detaljeret.
1: Mælk på. Det er sådan cirka det lander på. Og i weekenden, der er det sådan lidt mere udvidet. Der er det ud at gå en morgentur med hunden over til bageren, og så købe et eller andet.
0: Det er noget med mad at gøre det
1: hele. Ja, det er, men den der gåtur, den retfærdiggør ligesom, at så får man noget lidt andet end bare de der havregryn, ikke?
0: Det kan være en svømmetur i den lokale, hvad ved jeg, sø eller noget.
1: Fjord eller hav, eller hvad man nu bor i nærheden af for noget land.
0: Eller netop en tur med hunden. Hvad er dit morgenritual? Lad os lige prøve at dele dem her til morgen. 12:12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os så høre, hvad der får dig godt i gang med dagen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Jeg står op klokken 5:50 og går med hunden 365 dage om året, minus når jeg rejser selvfølgelig. Det håber jeg, at jeg stadig gør, når jeg bliver 100 eller 105 år gammel.
1: Sådan, optimistisk og ambitiøst, det kan jeg godt lide. Vi snakker morgenritualer her til morgen, inspireret af, at de på Morsø Gymnasium har startet en morgenløbeklub, inden undervisningen går i gang. Midtjyden skriver, jeg har 1,5 time til skolen i bil, så for at spare lidt tid har jeg bagt en havregryn banan chiafrø kage, jeg kan tage fra køleskabet og spise i bilen, og kombinere det så med en iskold energidrik.
0: Det var en hundetur og så noget mere morgenmad, som måske nok nogle typiske ritualer, vi kender det selv i hvert fald. Hvad er dit ritual til at komme i gang med sådan en hverdag her? 12-12 er nummeret til sms'en, begynd med at skrive vest. Om 2 minutter er der radioavis.

0: Nyt udspil fra Mille. Den her hedder Gør Noget. Nu får du en radiovis på P4 morgen klokken 7.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Stillhed, det skærper opmærksomheden. Ja, er det ikke sådan, det er, Amanda?
3: Åh, nej, så vågner vi lige en gang. Ja. Er du frisk derude? Det var det, det lige var en lille test på her en onsdag morgen, hvor vi jo snakker lidt om morgenritualer, som får os i gang om morgenen.
2: Ja, og Jon, han kunne godt gå hen og være ganske frisk. Jon fra Viborg, han skriver på 12-12'eren og begynder med at skrive vest. Står op ved 6-tiden. Efter toiletbesøg går jeg ud i værkstedet og tænder radioen på P4, laver en kop kaffe, ryger en smøg og tænker, hvad skal der ske i løbet af dagen i dag? Og den her onsdag, ja, der skal poolen tømmes.
3: Det lyder som noget af en plan på sådan en onsdag. Jeg ved, hvor stor den der pool er, og hvor alt vandet skal ledes hen.
2: Ja.
3: Nå, jamen, der kan man jo stille mange spørgsmål. Grunden til, at vi snakker om de her morgenritualer, det er jo, at de unge på Morsø Gymnasium har startet meget frisk lidt af slagsen. De starter simpelthen hver onsdag med en morgenløbetur inden undervisningen, og dem skal vi ud og høre fra lige om lidt. Men vi skal lige høre fra en anden en her, som også har et morgenritual, som går sådan lidt mere på effektivitet, kan vi sige det,
2: ja,
3: tror jeg. Der står, mit morgenritual består primært i at sove så længe som overhovedet muligt, uden at komme for sent på arbejde. Derudover altid en kop kaffe til bilen og den samme madpakke hver dag. Begge dele hænger lidt sammen med overstående. Der skal ikke tage stilling eller bruges tid på unødvendige ting.
2: Nej,
3: kender jeg altså godt lidt.
2: Det gælder om at være effektiv om morgenen der og planlægge den godt. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Om lidt skal vi ud og løbe med de unge, men lad os da høre på 12-12'eren, hvad dit geniale morgentrik er, din morgenrutine.

0: Den unge Sienna Spiro her, 21 år, Britte, kan have det der morgenritual i den her tid at gå ind og tjekke hitlisten. Og hun har ligget nummer 1 her i september. Det går godt for hende.
1: Det er et fedt morgenritual at have så på den front. Vi snakker lidt om morgenritualer her fra morgenen af. Du må også gerne byde ind med dit på 12.12 start med at skrive vest. Og det gør vi jo, fordi at på Morsø Gymnasium, der er de i den grad morgenfriske. Der er der nemlig hver onsdag en flok elever, der mødes for at snuppe sig en løbetur.
0: Det er en løbeklub, de har lavet, der hedder MG Yderst Aktiv. Og reporter Mads Lisby, du er med. Kan du følge med, de unge?
2: Vi står i hvert fald lige her og damper af. Der var afgang sharp klokken 6.30. Så løb vi 2,5 km ud og 2,5 km hjem. Det giver sjovt nok 5 i alt. Alberte Sandgaard, du står også lige her og vifter lidt med hænderne op i hovedet for lige at dukke helt af. Var det dejligt at være på morgenløbetur?
3: Det var rigtig dejligt. Jamen, det er en helt anden start på hverdagen. Og man bliver bare mere frisk af det. Og så gør vi det i et sammenhold, så det er bare dejligt.
2: Jeg lagde godt mærke til, at der var mange, der var lige sådan, da vi mødte ind der. Vi skal godt nok lige i gang, men ja. Nu er der smil på.
3: Ja, det er der bestemt. Man starter med at tænke, nej, det er meget hårdt. Vi skal til at ud og bevæge os 6:30 om morgenen, men det er nu en dejlig oplevelse bagefter.
2: Og hvad så? Så bliver I hængende her på skolen, eller hvad? Og møder ind her til 8:00?
3: Ja, det gør vi. Nu har jeg selv en skoledag fra 8 til 5 minutter i 2, så jeg bliver bare heroppe. Men andre, hvis de ikke har time i første modul, så tager man bare hjem og går i bad og gør sig klar.
2: Og du har lige været inde og skifte hurtigt om, fordi i dag, det er jo ikke en dum dag, Alberte. Der er rundstykker.
3: Ja, det er dejligt.
2: Du er faktisk en af dem, der har fået ideen til det her. Du fik den i 2. G, nu går du i 3. G. Hvordan opstod ideen til at starte sådan et morgenritual med morgenløb?
3: Jamen, det startede jo i 2. G, hvor vi havde et forløb, hvor vi skulle have inkorporeret dansk og idræt. Og så blev mig og en gruppe enige om, at man skulle lave et hold om eftermiddagen. Fordi nu er jeg selv en af dem, der skal starte i værnepligt lige efter 3. G. Og så kunne man gøre det sammen. I stedet for at være alene, hvor man godt kan tænke, hvornår er jeg egentlig klar? Og så kom den videre til ledelsen, hvor at vi kom med ideen, og så gik hun videre med den til nogle 4. G'er. Og så er det ligesom startet som en løbeklub.
2: Så ideen om, at du ville træne op til at komme i militæret efter gymnasiet, det var faktisk det, der kickstartede det her fællesskab?
3: Ja, det er det.
2: Og hvordan er det så at være sammen om det? Nu har vi talt om sammenhold. Vi har sved på panden, vi har smil på læben efter sådan en tur her. Hvad er det for sammenhold, det giver?
3: Jamen, sammenholdet, det gør, at vi er... det gør både, at vi er mere klar. Altså, vi er mere klar til undervisning. Og så gør det bare, at... Ja... Det er meget svært at svare på, men der er et eller andet i det. Man bliver bare klar og mere glad.
2: Nu står vi lige her på... Ja, det er sådan ved at skifte lidt fra den lune sæson til lidt mere kolde sæson. Det er stadig hæderligt. Det har været tørvejr. 12-13 grader sådan noget her til morgen. Det er jo ganske fint løbevejr. Ja. Om en måned, eller to, eller tre, eller hvad er det? Der er det pivhamrende koldt. Løber I stadig der?
3: Det regner jeg da med, at vi gør. Men jeg tænker bare, at man skal bare have ordentligt tøj på. Altså, i stedet for shorts, så tager man lange bukser på, og i stedet for t-shirt, så tager man lange med trøje ind under sin t-shirt. Og en regnjakke, hvis det regner, eller en vinterjakke, hvis det sneer. Så ja, det tænker jeg.
2: Der findes ikke dårligt vejr, kun et dårligt forklæde.
3: Det er nemlig det.
2: Du regner i hvert fald med at holde fast, det kan jeg se på dig. Alberte, vi skal ind og have nogle af de her rundstykker, skal vi ikke det?
3: Det synes jeg, vi skal.
2: Amanda og Peter, vi har faktisk ikke tid til at snakke mere om jer lige nu.
0: Nej, I har også fortjent det.
1: Det har I helt klart fortjent.
0: Når man starter med lige at løbe 5 kilometer. Så god fornøjelse. Nyd smøret. Nu er klokken 17:07. Vi skal have Nordstrøm.

0: Klokken 5:45. Dut sidder i sengen i havestuen i øvrigt sammen med min mand og nyder den første kop kaffe, mens vi snakker den kommende dag igennem og nyder at se det hele vågne. Selvfølgelig sammen med P4 Mel og Vestår.
1: Altså. Det er simpelthen hyggeligt. Vi snakker morgenritualer her til morgen, inspireret af de løbefriske elever på Morsø Gymnasium. Benjamin og Oscar har vi også fået en sms fra. Der står, min søn på halvandet og jeg starter hver morgen med at se til vores køer. De græsser nogle af Midtjyllands smukkeste naturområder. Det er skønt at være derude i den tidlige morgen. Det hygger vi os virkelig med at gøre sammen. Og det er også... Det er også rigtig fint.
0: Det er rigtig hyggeligt. Der er nogen, der handler om at sidde stille. Der er noget, der handler om kaffe. Der er noget, der handler om anden form for indtag af mad og sådan noget. Og dyr, hunde, lufteture og sådan noget. Morgenritualer, vi deler det. Husk, du kan altid skrive til os her på skærmen. Send sms til 1212. Begynd med at skrive vest i dag. Deler vi morgenritualer.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: For at redde tre midtjyske søer må 30 tons fisk lade livet. Vandkvaliteten i Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, der ligger syd for Nørresnede, er for dårlig. Det skyldes til dels for mange skaller og brasen i søen. Derfor bliver 80% af dem nu fisket op, forklarer projektleder Annette Bunde.
2: Når man har en sø som Rørbæk Sø, og der er alt for mange små skaller i, så laver de en ubalance i den sammensætning, der er af alger og de gør, at vandet det bliver uklart.
1: Søerne ligger på grænsen mellem Ikast Brande og Vejle kommuner, så projektet er et samarbejde mellem de to. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. Så udover at fjerne 80% af fiskene, bliver der samtidig lagt ler på bunden af Rørbæk Sø for at binde fosfor, som danner alger.
2: Man har et lerprodukt, hvor der er tilsat noget, der hedder lantan. Og lantan det kan opsnappe alt det fosfor, som er grobund for, at man får for mange alger.
3: Det er staten, der har pålagt kommunerne at skabe et bedre vandmiljø i søerne, og de har samtidig afsat knap 23 millioner kroner til projektet. Resultatet skulle så gerne være rene og klare søer på sigt, siger Annette Bunde.
2: Det gør jo også, at når lyset kan komme ned igennem en sø, så kan det være en bedre plantesammensætning længere ud i søerne. Så det er jo også nogle af de ting, der er målet med at restaurere søer.
3: Lød det altså her fra projektleder Annette Bunde. Børne- og familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune skal i eftermiddag tage stilling til, om skolen i landsbyen Ådum skal renoveres for 500.000 kroner. Renoveringen er sådan set bevilget på anlægsbudgettet helt tilbage i 2022, men så blev elevtallet for lille, viste en prognose. Den prognose var så behæftet med fejl, og i dag har Ådum børneunivers med 66 elever nok til at fortsætte. Elevtallet i Ådum kan selvfølgelig risikere at dale igen senere, erkender formanden for børne- og familieudvalget, kristendemokraten Christian Andersen.
4: Det kan vi ikke løbe fra. Der er jo ikke nogen af os, der kan kigge ud i fremtiden, og derfor kan det sagtens være et scenarie.
3: Men Christian Andersen ønsker ikke at sætte udviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i stå, mens man venter på, om der bliver flere eller færre børn i et område.
4: Hvis man ikke gør noget og har noget på hylderne og har gode servicefaciliteter til børn og børnefamilier, så kan man i hvert fald være sikker på, at de ikke kommer til at flytte til vores kommune.
1: Ja, sådan lyder det fra Christian Andersen, der er kristendemokraternes medlem af børne- og familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er klokken 13 i eftermiddag, at børne- og familieudvalget tager stilling til, om det vil anbefale kommunen at bruge millionerne på at renovere Ådum børneunivers. Lidt sol og lidt spredte byer, sådan onsdag her i det midt- og vestjyske område.

0: Sunroof, Nicky Jure og Daisy sådan en onsdag. Lidt lyseblå morgen.
1: Ja, det er rigtig fint vejr, når man kigger ud over dine skuldre der. Hvordan ser det ud i trafikken her sådan en onsdag morgen, Mia Thybo?
2: Jeg kan ikke sige, om der er helt blå himmel alle steder i hvert fald, men jeg kan sige, at der er lidt blå himmel her også, så der er mulighed for lidt blå himmel rundt omkring. Jamen, det ser meget fint ud i morgentrafikken. Der sker ikke det voldsomt store. Vi har lidt vejarbejde rundt omkring. Altså, vi har blandt andet Bækkelund ved halv E på rute 12. Det har vi jo efterhånden snakket om i nogle dage. Det kan godt være, at det trækker lidt kø ud på rute 13. Det har vi da i hvert fald set før. Så har vi også lidt vejarbejde på rute 11, det er mellem Struer og Ådesundbroen. Og der er altså ikke skulle ikke være spæringer derude, men der er altså lidt hastighedsnedsættelser til jer, så lidt ekstra køretid til morgentrafikken, det kan det da godt give. Men nej, lige nu ingen store sådan forhindringer på vejbanerne. Ring derinde til os, hvis det skulle ændre sig, 70 100 110.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: En onsdag morgen, hvor vi blandt andet taler om morgenritualer, noget som de fleste af os vel har på den ene eller den anden måde, og mere eller mindre bevidst.
2: Og de findes nok lidt også på et form for spektrum fra, jeg skal bare finde en ren t-shirt og have en kop kaffe, til professorens grønne grød og morgenløbetur, og jeg skal komme efter dig. Og vi har i hvert fald fået en sms fra nogen, som har slået eleverne fra Morsø Gymnasium i morgenfriskhed. Eleverne, som jo har startet den her morgenløbeklub, der har inspireret hele den her snak. De skriver nemlig, mandag, onsdag og fredag klokken 6 året rundt løber vi 6 km. Det har vi gjort i 19 år, og vi fortsætter.
1: Stærkt.
2: Hold, stærkt. Altså kæmpe klap på de. Jeg ved ikke, hvem det er, hvad de hedder, men klap på skulderen til jer.
1: Der er andre, der sidder i sengen og tager en kop kaffe, og nogen går en tur med hunden. Der er sådan mange forskellige morgenritualer. Og det har været sjovt lige at dele den på sms sådan en onsdag morgen. Lige at høre, hvordan kommer man egentlig i gang med dagen?
2: Om lidt skal vi snakke med nogen, der faktisk ved noget om, hvad man så egentlig får ud af sådan en morgenløbetur. For eksempel, når man skal ind og lære noget på gymnasiet bagefter.
1: Allerførst skal vi lige have Pointer Sisters her. Klokken er 19 minutter i 8.

0: Mads var som reporter ude at løbe her tidligere til morgen. 5 kilometer faktisk med unge gymnasieelever fra Morsø Gymnasium. For eleverne har startet deres egen lille løbeklub op, MG Yderst Aktiv, hvor de mødes hver onsdag, og det er jo i dag, klokken 6 for at løbe, inden de skal have undervisning her klokken 8.
1: Men en ting er jo så, at det, så kan man gå og blære sig med, hvor morgenfrisk man er, men hvad betyder det egentlig for, hvor godt man så klarer sig, når man skal ind og sidde inde i klassen bagefter? Det kan du hjælpe os med at blive klogere på. Malte Neist Larsen, lektor i fysisk aktivitet for børn og unge på Syddansk Universitet. Hvordan påvirker motion egentlig evnen til at modtage undervisning og koncentrere sig i skolen?
2: Jamen, højst sandsynligt vil det være sådan, at de næste op til 3 timer vil have en større parathed i forhold til at modtage undervisning, fordi at de efter deres morgenløbetur generelt har større blodgennemstrømning gennem hjernen og herunder øget mængde af de signalstoffer, der skal til for, at de har aktivitet i hjernen, som gør, at de også får noget ud af den undervisning, de bliver præsenteret for. Så det synes jeg lyder som en rigtig god idé, både for jeres reporter og i særdeleshed de unge mennesker.
1: Ja, altså det er jo klart, det er også vores gode kollega Mads, han har så også fået de der 5 kilometers løbetur. Man kunne måske også tænke, at der var nogen, der ville sige, bliver man ikke hurtigere træt så hen ad dagen, hvis man har været så tidligt oppe for at løbe, inden man skal i skole?
2: Altså det, alle studier tyder på, at man faktisk godt kan få gavn af ret intens træning med det, vi kunne kalde moderat til høj intensitet, og der vil sådan en mellemdistance løbetur helt sikkert tælle ind under det, men hvis du leder efter faresignaler, så kunne der godt være en risiko for, hvis man lavede meget, meget, meget, meget hård træning, lige inden at man skulle til at lære noget, at det kunne have den modsatte effekt. Og så er der selvfølgelig det der med, at man bliver træt i løbet af dagen, og i øvrigt også, at man helst skal være veludhvilet allerede fra start af. Og der betyder nattens søvn selvfølgelig ret meget. Og hvis man står tidligt op, så er det jo derfor også en rigtig god idé, hvis man er gået tilsvarende tidligt i seng, så man har fået sovet den mængde, man har brug for, inden man tvinger sig op der tidligere om morgenen. Så det er rigtigt, der vil være et opmærksomhedspunkt i forhold til, hvis man om onsdagen skal stå meget tidligere op, end man plejer, og man så også formår at komme tilsvarende tidligere i seng.
1: Det lyder som om, at du generelt er meget begejstret for sådan en frisk morgenløbetur der. Hvis man nu ikke er en af dem, der tænker, at 5 kilometer om morgenen, det lyder sådan super overskueligt. Er der så noget andet, man kan gøre for stadigvæk at få nogle af de gode effekter, som du nævner her?
2: I forhold til det med at blive parat til sin undervisning, så vil det også helt klart være langt bedre, for eksempel hvis man kan cykle eller gå rask hen til sin uddannelsesinstitution i forhold til at tage bilen eller bussen eller hvad alternativerne kunne være. Så der kan man hjælpe sig selv langt hen ad vejen. Og så er det faktisk også sådan, at læring jo består både i at modtage nogle input i en læringssituation og så efterfølgende at konsolidere den læring. Så det, der foregår efter en læringssituation, er faktisk også utrolig vigtigt. Det er blandt andet her, søvnen også kommer ind og spiller rigtig, rigtig meget ind, at man i løbet af natten får konsolideret det, man har lært i dagen før. Og der er det faktisk også sådan, at de videnskabelige studier, der er lavet på området, taler meget for at lave træning med, og faktisk i det her tilfælde særligt godt med høj intensitet efter sin læringssituation. Så hvis man ikke synes, at det der med lige frem at skulle løbe en længere tur om morgenen lige taler til en, så vil jeg sige, at få bare lavet lidt begrænset fysisk aktivitet på vej hen til sin skole, og så sørge for at lægge et godt højintens træningspas ind i løbet af eftermiddagen, så gavner man helt sikkert også sin læring.
1: Så hænger det, man har hørt i timerne, bedre fast. Malte Neist Larsen, tak fordi du var med her i morgen, altså lektor i fysisk aktivitet for børn og unge på Syddansk Universitet.
0: Nu skal vi have musik fra Malte Ebert. Den her hedder Sæt det fri. Klokken er 12:08.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Bleeding Love, det her var Leona Lewis. 8:05 af klokken.
1: Bølgerne kan jo af og til gå højt i byrådssalene rundt omkring, når der skal lægges budgetter og alle mulige andre forskellige ting, men vi kan også forstå på det, at det har været lidt ekstra spidset til i Herning i går aftes.
0: Herning Folkeblad har været med til det her, og de refererer til et højspændt møde, hvor, nå ja, budgettet det landede som disco.
1: Ja.
0: Men så var der jo Socialdemokraternes Tommy Tønning, der havde en ordførertale, hvor han siger, i parentes sådan med humor, at han egentlig havde lovet et nyvalgt byrådsmedlem, at der ville være Otello-lagkage og flødeboller fra Frelsens, og så store mængder slik under de her budgetforhandlinger.
1: Men, siger han så, så stod der gulerods og agurkestænger på bordene. Vi må erkende, at vi har fået en rigtig fitnessborgmester. Og så var der jo altså simpelthen en diskussion af, hvad er egentlig passende at servere forplejning til sådan et byrådsmøde.
0: Ja, og vi kunne egentlig godt her på morgenholdet sidde og tænke, jamen, altså, vi var ikke helt enige faktisk i forhold til, hvad man serverer.
1: Nej, der er nogen, der er på fløj kaffe og kage og slik, det hører sig til, når man skal sidde og tænke. Og så er der også nogen, der siger, prøv at høre, det er så fint, at vi nogle gange tænker lidt sundere. Så nu har vi simpelthen lige lavet en afstemning inde i DR Lyd. Du åbner din DR Lyd-app, går ind under live. P4 Midt og Vest, og så har vi simpelthen lige spurgt, hvad er egentlig passende forplejning til et møde? Skal vi have slik og kage, eller skal vi have gulerødder og agurker?
0: Ja, jeg er spændt på, hvad folk siger. Altså, det var åbenbart en ting, der blev talt om, også efterfølgende på mødet i går i Herning. Lad os lige prøve at høre, hvad du tænker. Gå ind i DR Lyd af dem, og så lad os se, hvad der bliver klikket af. Slik, kage eller gulerødder.
1: Jeg har et bud på, hvor den lander, men man kan blive overrasket.
0: I første omgang er det Lucas Graham frem til Radioavisen, der kommer lige om 3 minutter.

0: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
1: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
2: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
0: Det viser, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
3: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
0: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
4: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid, før AI fik styr på.
5: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
0: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
6: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
6: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
7: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
6: Tak skal du have.
0: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Say So her fra Doja Cat, 8 over 8. Vi er omkring et lille, skal vi sige, kontrovers.
1: Ja, det kan vi godt kalde det. Ja,
0: sådan med et smil på læben blev der konstateret på byrådsmødet i Herning i går, da budgettet var landet, at der blev simpelthen serveret noget forkert, og det skal vi lige binde sløjfe på.
2: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: I kølvandet på den her snak her, som Tommy Tønning løftede byrådsmedlem i går, at han påtalte, at det ikke var hotellolagkage og flødeboller, der var på menuen, men gulerodsstave og agurker på det her byrådsmøde, budgetforhandlingerne. Hvad er det for noget, ja, sagde det, han, ikke? Sådan med et smil. Og det fik os til at tænke, ja, hvad er egentlig den rigtige vej her?
1: Ja, altså det var jo Herning Folkeblad, der refererede det her. Så tænkte vi, nu må vi hellere lige se, om vi kan få bundet en lille hale på det her. Så vi spurgte simpelthen ind i DR Lyd af dem, har vi haft en lille afstemning. Hvad er egentlig passende forplejning til sådan et møde? Og lad mig bare sige, den er landet et andet sted, end jeg havde forventet.
0: Me too.
1: Med en føring på 65-35 i procent, så er det simpelthen gulerods- og agurkestænger, der vinder over slik og kage.
0: Det havde jeg simpelthen ikke set komme.
1: Det havde jeg heller ikke. Altså, det kommer faktisk voldsomt bag på mig. Men hvis der er nogen i Herning Byråd, der hører det her, så kan de jo tage det med videre til næste gang.
0: Ja, opbakning til fitnessborgmesteren, som Dorte West blev kaldt af Tommy Tønning med grin. Så har vi så også fået en sms fra Henrik.
1: Ja. Han skriver, at det må da være lidt af no-brainer, det her spørgsmål. Ingen beslutninger, gode beslutninger er startet med. Værsgo, tag en gulerod og en spælkiks. Vi må håbe, at det ikke er gået ud over de der budgetforhandlinger.
0: Ja, det er ikke godt at vide. Nu er klokken 10 over, vi skal have somber.

0: For mange fisk i en sø er faktisk noget skidt. Det går ud over vandkvaliteten, så det bliver noget rigtig grumset noget der under overfladen. Og det problem står de med i Rørbæk Sø, i Nedersø og i Kulsø, der ligger lige syd for Nørresnede.
1: Så nu er de faktisk i gang med at fiske 80% af fiskene op af søerne, hvilket svarer til omkring 30 ton fisk. Simon Bøje, du er afsted med udkig over søerne.
2: Ja, jeg står højt op og kigger ud over en af de her søer, der hedder Rørbæk Sø, og jeg kan godt se, at det ser lidt grønt ud, så man kan godt forstå, hvad biologerne de siger. Jeg står sammen med Stig Rosgaard, som er biolog ved rådgivningsvirksomheden Aniras, som vi skal ud og sejle med om ganske få minutter. I skal ud og sætte nogle net ud og fange en masse af de her skaller og brasen. Prøv lige at fortælle os lidt om det arbejde, der skal ske i dag.
3: Jamen, Vejle Kommune har fået penge til at restaurere Rørbæk Sø og Nedersø og Kulsø, og en af metoderne det er at fange det, der hedder fredfisk, eller vi kalder det fredfisk, skaller og brasner. Problemet med dem er, at når der er rigtig mange af dem, så spiser de det dyreplankton, som egentlig skulle spise algerne. Og når der er mange alger, så bliver vandet grønt. Og det er det, der er sket her i de her søer.
2: Og hvad er problemet ved, at der er mange skaller og brasner, ved at vi kan se, som jeg kunne se med øjnene, at mine øjne, at det er grønt, det her vand?
3: Jamen, så sker der det, at lyset trænger ikke ned til bunden. Og det vil sige, at de rodfæstede planter, undervandsvegetationen, den dør, forsvinder, og så er iltforholdene ved i bunden dårlige, og næringsstofferne bliver ikke bundet i planterne. Det vil sige, at de er primært i algerne. Og rovfiskene, som egentlig er dem, der skal styre fødekæden, de har ikke en chance for at regulere fredfiskene.
2: Og hvad er målet med det? Det er 30 tons skidtfisk, som man sagde i gamle dage, fortalte du mig tidligere på morgenen, der skal fiskes op. Ikke i dag. I dag regner med omkring 300 kilo i forind i de her store net, som I skal ud og lægge ud lige om lidt. Hvad er målet? Hvad er formålet?
3: Jamen, formålet er jo at genskabe en tilstand, som søerne har haft tidligere, inden at der er begyndt at komme næringsstof ud i dem. Så det vil sige klart vand og en fiskebestand, som består af en dominans af rovfisk, og selvfølgelig stadigvæk skaller og brasner og andre fredfisk, men en bedre balance.
2: Og hvad skal der ske med de skaller og brasen, I indfanger i dag og den næste tid?
3: Jamen, indtil videre så går de til biogas, men vi arbejder også lidt på at få det afsat til dyreparker. Så det håber vi meget kan komme til at komme i gang.
2: Vi må se, hvor mange kilo I får indfanget i dag med de her store både. Du skal have tak, fordi du var med.

0: Mark Morrison fik vi her med Return of the Mac.
1: P4 Trafik med en melding til jer, der kører i Viborgegnen, den nordlige Viborg på rute 26, mere specifikt på Skivevej. Vi hører det fra jer til jer, hovedsageligt, der kører fra Skive mod Viborg, men vi har altså en vædder løbende frit rundt omkring rundkørslen, der altså forbinder rute 26 og rute 16. Den går lidt frem og tilbage på kørebanen, du er altså lidt ekstra opmærksom.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: I'm Like a Bird fik vi her fra Nelly Furtado.
1: Og så skal vi komme med en undskyldning til Henrik og andre ligesindede, som er rystet i deres grundvold. Det er i hvert fald det, Henrik skriver over vores afstemning om, hvad der er passende forplejning på et byrådsmøde. Slik og kage eller agurk og gulerodstænger. Og det var jo en afstemning, som var inspireret af en lille ting, vi læste i Herning Folkeblad.
0: Ja, hvor man havde ændret praksis, og det blev kommenteret på mødet i aftes. Jeg er rystet i min grundvold, skriver Henrik. Der er jo virkelig sket et skred i samfundet. Byrådsmøder er blevet woke. Jeg kan bare sige, at det var ikke gået på mit arbejde. No cakey, no worky. Det er på linje med kaffe. Men det kan være, at vi skal skifte til matcha til tofu. Jeg er rystet.
1: Åh, stakkels dig, Henrik. Jeg håber, at I finder ud af, hvad menuen skal være passende på jeres arbejdsplads.
0: Og det var jo en kommentar oven på den afstemning, vi lige lavede i DR Lyd, der jo egentlig førte til, at gulerødderne vandt knækkent.
1: Jeg var faktisk også chokeret over, at det var gulerødder og agurkstænger, der vandt over is, slik og kage. Men altså, det er fitness-typerne, der hører radio nu.
0: Det var jeg derfor. Om 3 minutter er der et nyhedsoverblik til dig.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Alle partierne i det nordjyske regionsråd bakker op om den nye budgetaftale, der blev præsenteret i går. Helt konkret bliver der investeret 307 millioner kroner i nordjysk sundhed, og regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre forventer, at det er penge, der kommer til at gøre en mærkbar forskel.
2: Det her det er en rigtig god aftale for det nordjyske sundhedsvæsen. Jeg vil faktisk sige, den er tæt på, man kan kalde den historisk god. Altså, der bliver tilført over 300 millioner kroner til sundhedsrammen, og det betyder, at vi kan investere i kortere ventelister, flere ansatte på vores pressede sygehus, flere praktiserende læger tæt på borgerne osv. Så det er en rigtig god aftale.
1: Mads Stuedal er især glad for, at der er 52 millioner kroner på vej til børne- og ungepsykiatrien, der er hårdt presset. Men man styrker sundhedsvæsenet hele vejen rundt, lyder det fra regionsrådsformanden.
2: Noget af det, som folk i virkeligheden slår sig på, det er jo for lange ventelister. Der har vi i hvert fald afsat rigtig mange penge til de mest pressede specialer, altså de steder, hvor der er længst ventelister. Hvis du er diabetiker, så er der meget større sandsynlighed for, at du kan få sådan en diabetes-insulinpumpe. Hvis du sidder og venter i akutmodtaget i dag på sygehuset inde i Aalborg, det er der mange, der gør, så har vi investeret 3 millioner i at kunne få flere folk hurtigere igennem.
3: Eleverne på Morsø Gymnasium har startet deres egen løbeklub, MG Yderst Aktiv, hvor de mødes hver onsdag kl. 6 for at løbe, inden de skal have undervisning kl. 8. Og det kan give mere motiverede elever, i hvert fald tidligt på dagen, siger Malte Neis Larsen, der er lektor i fysisk aktivitet for børn og unge, og det er han på Syddansk Universitet.
4: Højst sandsynligt vil det være sådan, at de næste op til 3 timer vil have en større parathed i forhold til at modtage undervisning, fordi at de efter deres morgenløbetur generelt har større blodgennemstrømning gennem hjernen og herunder øget mængde af de signalstoffer, der skal til for, at de også får noget ud af den undervisning, de bliver præsenteret for.
3: En af morgenløberne på Mors er Alberte Sandgaard. For hende giver morgenløbeturen på de 5 kilometer rigtig god mening.
5: Det var rigtig dejligt. Jamen, det er en helt anden start på hverdagen. Og man bliver bare mere frisk af det. Og så gør vi det i et sammenhold, så det er bare dejligt.
3: Det er særligt sammenholdet omkring løbet, som giver Alberte Sandgaard et boost.
5: Sammenholdet det gør, at vi er, det gør både, at vi er mere klar, altså vi er mere klar til undervisning og mere glad.
1: Så er der godt nyt til patienter, der har brug for et kateter for at lade vandet. Akutfunktionerne i Ikast Brande og Holstebro er nemlig gået sammen med Regionshospitalet i Gødstrup om at teste en ny type kateter, der er beregnet til langtidsbrug. Det er især patienter med urinvejsinfektioner og tilstopning af kateteret, der kan have gavn af den nye løsning. Vi får lidt sol og spredte byer i dag. Let vind fra nord og nordvest, som godt kan være hård vind ude ved vestkysten, og så omkring 15 graders varme.

0: Too High fik vi her fra Moon Taxi. Klokken er 23 minutter i 9.
1: Så skal vi lige tilbage til dig, Mia Thybo. Lidt tidligere fortalte du om en vædder, der gav problemer i trafikken ved Viborg. Har Vejdirektoratet egentlig sådan nogle hyrdehunde, de kan sende ud til sådan noget?
2: De har sådan nogle, hvad de hedder, dem der går ud og finder dyr, der bliver, hvad hedder det, påkørt. Men det her, den her vædder var altså ikke blevet påkørt, så jeg ved ikke, om det er dem, der er blevet sat ud. Jeg ved, at politiet har været på sagen i hvert fald. Og hvis den stadigvæk går rundt herude, det er noget tid siden, vi har hørt om den, så går den altså rundt omkring, hvad hedder det, rundkørslen, hvor rute 26 og rute 16 altså mødes. Det er også til jer, der ellers vil skulle videre nordpå mod Løgstør, så er det altså i netop den rundkørsel. Så ja, der har i hvert fald gået en vædder rundt derude. Den har også gået på vejen, så kør lidt ekstra forsigtigt. Spær øjnene lidt ekstra op, hvis I skal ud på de kanter.
0: 70 100 110 er nummer som altid til P4's Trafikcenter.
3: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Aha. Tre sange, tre historier, tre artikler, tre overskrifter.
1: Jeg har været virkelig dårlig til at gætte de quizzer, du har lavet de sidste par dage, Peter. Men jeg ved ikke, om det er mig, der er dårlig, eller om det er dig, der laver dem for svære.
0: Jeg tror, at det er mig, der er helt utrolig god til det, og dig, der er jo helt utrolig dårlig til at gætte. Okay. Er det ikke sådan, det er?
1: Det ved jeg ikke, om jeg er med på, men lad os se, hvordan det går i dag.
0: Jeg tror, du gætter de her tre, Amanda.
1: Prøv.
3: Nummer 1.
0: To løftede hænder til en magisk fod.
1: Det er en magisk fod, men det er noget fodbold. Nå, Messi skal spille en fodboldkamp mere, selvom han egentlig var stoppet, så får han lige en tur mere i managen.
0: Mm-hmm. Og det er mod selveste...
1: Benin,
0: ja, lige præcis. Han er udtaget til en kamp, de skal spille mod Benin. Altså, en kamp, hvor ja, han er udtaget af en årsag, det er, at han skal ind og spille, og så skal han ud i et eller andet minuttal, og så skal han hyldes. Sikkert med en tår i øjnene, kunne man forestille sig.
1: Prøv at tænke, hvis man er Benin, og så ved man, at hele den fodboldkamp, man skulle ind og spille, det kommer kun til at handle om Messi, der skal klappes af.
0: Du kan være den sidste, der dækker Messi op.
1: Ja, det er selvfølgelig fair nok.
0: Eller lave et frisk bakke på ham, eller noget.
3: Nummer 2.
0: Skrider fra stjerne med vandmeloner.
1: Ja, det handler om Ed Sheeran og Lucas Graham og Macklemore, rapperen Macklemore. Fordi Macklemore skulle varme op for Ed Sheeran, så lavede han en ytring fra scenen, hvor han bakkede op om Palæstina. Og sagde befri Palæstina. Det blev han smidt af som opvarmer for, og efterfølgende så valgte Lucas Graham faktisk at gøre det samme. Fordi de var sådan lidt, vi kan ikke rigtig leve med, at man ikke må sige, hvad man vil.
0: Nej. Og han slutter det opslag, Lukas Forkammer i front for Lucas Graham, med tre vandmelon-emojis. Og hvorfor gør han så det?
1: Det er fordi, de symboliserer det palæstinensiske flag, som jo er rødt, grønt, hvidt og sort.
0: Aha.
1: Yes.
3: Nummer 3.
0: Historisk mange er småsultne.
1: Historisk dag, mange er småsultne.
0: Historisk mange er småsultne.
1: Det ved jeg ikke.
0: Ja.
1: Du fik mig.
0: Ja, hvis jeg nu siger tre termer her. Muay, Hashi og Ikigai. Hjælper det så noget?
1: Det lyder japansk, men ja. Jeg ved det ikke.
0: Nå, okay, du får den her.
1: Altså, er det den der? Jeg har godt, der er en historie om, at japanere lever utrolig længe.
0: Ja.
1: Men har det noget at gøre med at være småsulten?
0: Ja, nu får du ikke nogen penge her, fordi ja, de kan konstatere Sundhedsministeriet i Japan, at for første gang, der er der over 100.000 personer, der er 100 år eller ældre. Det er de her i september.
1: Hold da op.
0: Ja, det er rigtig mange. Og så har de sådan slået fast, at hey, der er så altså faktisk tre gode grunde til det. Ja, det er en forsker, der har gjort det. Læs mere. God grund til, at de lever så længe. Den ene, det er ikigai, og det handler om at finde mening i livet, osv. Det er noget, de er gode til.
1: Ja.
0: Nummer 2 er hara hachi, og det betyder egentlig, at du grundlæggende igennem dit liv kun skal spise dig 80% mæt. Det kan
1: jeg bliver ikke 100.
0: Nej. Og så den tredje, det er muay. Det handler noget om at have en vennegruppe hele livet. Blive klogere på det her.
1: Nummer 1 og nummer 3 er jeg med på. 80% mæt hele livet, det er ikke mig.

0: Min bror fik vi her fra Uro. Klokken er 16 minutter i 9. Det står egentlig skidt til i de tre søer. Rørbæksø, Nedersø og Kulsø, der ligger lige syd for Nørresnede. Der er for mange skidtfisk, som det hedder, skaller og brasen i søen, og det går sådan set ud over vandkvaliteten.
1: Og derfor så skal 80% af fiskene simpelthen fanges op. Det svarer til i alt ca. 30 tons. Det er et arbejde, de er i gang med lige nu. Og de her søer, de ligger bogstaveligt talt lige på grænsen mellem Ikast-Brande og Vejle Kommune, så det er de to, der arbejder sammen om den her oprensning. Velkommen til dig, Annette Bonde.
2: Tak skal du have.
1: Ansat ved Vejle Kommune og projektleder på den her oprensning. Hvad er det, der er problemet ved de her fisk, som gør, at de skal fiskes op?
2: Det er, at det vi kalder for, ja i dag kalder vi dem ikke for skidtfisk, vi kalder dem for fredfisk, de er med til at bibeholde søerne i en ond cirkel. Fordi de fisk, vi primært skal fjerne, det er skaller og brasen, og de spiser dyreplankton, altså små dafnier og vandlopper. Og de her dyreplankton, de spiser alger, og når de ikke er til stede, så bliver det selvfølgelig flere alger, og vandet det bliver mere grønt og uklart. Og så er det også det med, at specielt store brasen, de svømmer rundt og roder rundt ned i bunden, og der kan det frigive fosfor, som netop giver flere alger og mere uklart vand, og så har vi så den her onde cirkel, som vi siger.
1: Hvordan kan det være, at en sø kommer ind i sådan en ond cirkel til at begynde med?
2: Jamen det er simpelthen fordi, der er tillet for meget fosfor gennem tiderne. Det kan være fra, der har ligget et kæmpe stort dambrug derude for mange år siden, og det kommer ud med noget slam, og så ligger det sig ned i bunden, hvor det kan frigives under visse bestemte forudsætninger. Så nu, det kan også være fra landbrugsdrift og spildevand i det åbne land osv., men det er nedbragt til et fornuftigt niveau, så det er ikke det, der er problemet derude i dag.
1: Når I så får fisket de her fisk op, hvordan kommer søerne så til at se ud?
2: Jamen, vi har en forventning om, at man ret hurtigt efter vi har fjernet de her fisk, kan se en forbedring i sigtdybden, men hvis vi skal have sådan en længerevarende opklaring af vandet, så skal der lægges låg på den her interne pulje, som er af fosfor, som kan frigives ned fra sedimentet ned i bunden af søen. Og de her fosfor, som kommer ned fra bunden af søen, de giver jo netop de her opvækst af alger og giver det her klare vand. Så biomanipulationen kan ikke stå alene, fordi der stadigvæk vil blive frigivet fosfor fra bunden af. Så vi forventer at gøre noget ved det i næste vinter, altså den vinter, der hedder 27-28, hvor vi vil tilsætte et lerprodukt, som binder det her fosfor, så det ikke længere er tilgængeligt i vandfasen, så det ikke kan skabe det her algeopvækst. Og når vi så har fået gjort det, så vil det få en positiv virkning både i Rørbæksø, Nedersø og Kulsø, fordi de står i direkte forbindelse med hinanden. De ligger som perler på en snor, der er kun nogle ganske få 100 meter mellem Rørbæksø og Nedersø. Så vi forventer faktisk, at det vil blive en ret god sigtbarhed, og der vil komme flere rovdyr og flere bundplanter i en større del af søerne.
1: Det kan vi jo så glæde os til. Annette Bonde, tak skal du have, fordi du var med her i P4 Morgen.
2: Ja, velbekomme.
0: Nu klokken 13 minutter i 9. Vi skal have Annie Lennox Walking on Broken Glass.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: spiller den lidt op til weekenden her, One Republic. Og den franske DJ David Guetta, I don't wanna wait.
1: Det er jo også vippedag i dag, som nogen kalder det. Den dag, hvor ugen vipper, og vi kommer tættere på, på fredag og weekend.
0: Det er slut med starten af ugen.
1: Ja, sådan kan man også sige det.
0: Ja, det den kan du så tage med dig videre sådan en morgen her. Eller formiddag. Nu skal vi til Scotland.
1: Simple Minds. Får du her. Wow.

0: Om 3 minutter er der en radioavis til dig her i din morgenradio på P4.
1: Det er Niels Christian Lang, der er klar med den. Den får du nok klokken. Den bliver 9 lige om lidt.
0: Inden da kan vi lige få den her fra Mathias Rank og Fedder Sejer.

0: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Og vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
3: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
0: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
4: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
5: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
6: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
5: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
6: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arbor, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
5: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
6: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
5: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, det bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Og så fik vi Dance Monkey fra Australien i øvrigt med, hvad hedder hun?
3: Hun hedder Tones and I.
2: Tones and I, lige præcis. Og hvis man nu drejer fra lidt til venstre af afkørselen, inden man når til Australien, så lander vi sådan rundt regnet i Japan.
3: Det kan vi godt sige. Vi er over på den side af jorden i hvert fald.
2: Ja, hvis vi kigger sådan i et astronomisk perspektiv, eller universelt perspektiv, så whatever. Det er vi til at sige, det er, at man lever jo lang tid i Japan.
3: Ja.
2: Rigtig lang tid, faktisk.
3: Man er for første gang nået op på, var det over 100.000 100-årige? Ja. I Japan. Og det er alligevel immer væk en chat, der har nået et trecifret alder.
2: Ja, men det er der en ganske god grund til, eller der er sådan set tre gode grunde til det. Og de tre grunde, de hedder Moai, Harahachi og Ikigai.
3: Og det var noget med, at man skulle finde mening med livet, noget at gå op i, noget at bruge sin tid på. Man skulle kun spise sig 80% mæt, og man skulle have nogle gode venner. Så bliver man 100.
2: Ja.
3: Hvor mange af dem lever du op til?
2: Ja, det der med, jeg må nok erkende det der med maden.
3: Det er den sværeste.
2: Ja, der er jeg altså ikke god til at sige, op. Der var jeg på 80%. Nej, der går jeg hele vejen.
3: Jeg kom til at tænke på Kirsten fra Struer, som er 112. Kan jeg vide, om det er det samme, som der gælder, hvis man skal være over 100 i Danmark, som
2: det,
3: i Japan?
2: Det kan godt være. Det kan godt være, men i hvert fald så kunne vi måske godt lære noget mere, fordi hvis vi kigger på den forventede levetid, der er for os i verdens lande, så ligger Japan i top, ikke nummer et. Det gør Monaco og San Marino faktisk i hvad skal vi sige, forventede levealder for dem, der bliver født nu. Og der er vi slet ikke engang i. Altså, vi
3: har, det ikke noget, har det ikke noget at gøre med, at dem, der bor i sådan et sted som Monaco, de har utrolig mange penge?
2: Jo, men altså...
3: Og så har man tit lidt bedre chancer for alt muligt forskelligt.
2: Altså, jeg vil sige, Spanien, Italien, Andorra, ja, okay, fair nok. Australien er faktisk deroppe af, men vi er et stykke nede. Jeg er ikke lige overblik over, hvilken
3: linje... Vi er så langt nede, at du ikke engang er med
2: på... Vi har en forventet levealder, der bliver 82, hvor de japanere så har en på 85. Det er jeg 3 år fra eller til. Men altså, sådan er det. Vi kan da helt klart... lære noget, om det så lige er Harahachi, Ikigai eller Moai.
3: Og bare bestille noget sushi til takeaway, se om det hjælper.
2: Ah, ja. Det er en god idé.
3: Men kun 80% af, hvad du tror, du kan spise.
2: Nej.

0: Bigger Than My Body fik vi her fra John Mayer klokken 18 minutter over 9.
1: Vi snakkede lige om Japan, hvor de bliver rigtig, rigtig gamle. De kan også noget andet i Japan. Prøv lige at høre her. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget, jeg har valgt. Jeg kan tydeligt huske den sommerferie, hvor man for første gang kunne se Pokémon på dansk fjernsyn. Det var kæmpe stort, og vi snakkede nærmest ikke om andet end Pikachu og Bulbasaur og hvad de ellers hed, alle de der Pokémoner. Og i dag er en særlig dag for Pokémon-fans.
0: Ja, for de her Pokémon-kort, de fylder, tillykke, 30 år. Og i den anledning bliver der så sendt en helt ny jubilæumsserie af de her kort på gaden. Og så ved vi godt, hvad det betyder.
1: Ja, der er samlere, som helt sikkert kommer til at ikke måske krasse øjnene ud på hinanden for at få fat i dem, men der bliver rift om de her kort, fordi de er jo simpelthen gået hen og blevet en kæmpe samlerindustri, og de er mange penge værd.
0: Ja, lad os tage et eksempel, fordi hvis du købte en æske der tilbage i tiden til, lad os sige, 1750 kroner i der tilbage i tiden i slutningen af 90'erne. Det kostede det. Så kan det ifølge BBC i dag være over 300.000 kroner værd. Så det kan godt være, det var mange penge for noget pap dengang, men hold da op.
1: Ja, lige præcis. Det kan gå hen og blive rigtig, rigtig mange, mange penge, der kan lige pludselig ende med at være i sådan en investering. Og derfor så er de jo populære. Men det er ikke alle, der altid har været lige vilde med de der Pokémon kort og Pokémoner, fordi dengang, at de var hittet der til at starte med i starten af 0'erne, slutningen af 90'erne, der var der altså også nogen, der så sig rigtig sure på de her kort. Prøv lige at høre et lille klip fra det program, der hed 19 Direkte, tilbage fra 2001.
2: Pokémon-kortene er tilsyneladende uskyldige, men efter missionsfolkenes mening, djævelens værk. Kontakt med kortene er derfor kontakt med Satan selv. Flemming Fransen fra frikirkebevægelsen Missionskirken kender flere, der er blevet raske efter rituel afbrænding af familiens Pokémon-kort.
3: Ligesom der er en fysisk verden, så tror jeg på, at der er en åndelig verden. Og i den åndelige verden, der er der Gud, som vil os det godt, og så er der djævlen, som vil ødelægge os. Og i den sammenhæng, så er Pokémon-kortene placeret i den halvdel af de ting, som ønsker at ødelægge mennesker.
1: Jeg håber ikke, at de rituelt afbrændte Pokémon-kort der tilbage i 2001 viser sig, eller kunne have været nogle af dem, der havde været flere tusind kroner hver i dag. Men på den anden side, hvis man tror på, at det er en sjæl, det handler om, så er det jo lige meget.
0: Ja, men det var ikke alle, der var lige så overbeviste som i Missionskirken, og det her klip, vi hørte lige her. Birgit Friis, hun var sognepræst i Aakirkeby. Hun købte ikke præmissen i 2001.
4: Jeg kan da glæde mig på vegne af dem, der måtte være blevet helbredt. Det er da dejligt.
5: Men det er ikke noget, du vil anbefale, at man bruger den metode. Hvorfor egentlig ikke?
4: Jeg synes, det er noget underligt noget. Jeg kan ikke se nogen idé i det. Altså, man brændte også hekse på bål, og jamen, der skete mange grimme ting. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen idé i.
0: Ja, det kommer så af nogle kort med nogle figurer på, der er tegnet, ja. Og så stak det ellers af, skulle jeg hilse
1: sådan
0: at sige.
1: Sådan er det jo nogle gange med de der dealer. Det kan nogle gange gribe rigtig, rigtig meget om sig, og det gjorde det jo altså også med Pokémon-kortene, som nu fylder 30 år, og der altså kommer den her helt nye jubilæumsserie på gaden i dag. Og så kan du se, om du kan få fingrene i sådan et sæt. Jeg tror faktisk, de er udsolgt, men det kan være, man har været heldig.
0: Ja, spørgsmålet er, hvordan de griber det an, fordi de kan jo, altså det er jo set før, at de laver, skal vi sige, et begrænset antal, ja. Sådan så, at de holder fast i den, der samler ting, eller også skal de bare høste penge nu, og så få alle til at tro, at de kan købe noget, og så få penge ud af det på sigt.
1: Prisen for det her jubilæumssæt skulle være 1295 kroner, og der skulle være garanti for, at der var en Pikachu i.
0: Mm-hmm. Så ved vi det. 22:09 er klokken. Vi skal have den her fra Sabrina Carpenter. Den hedder Espresso. No.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Disco. It ain't no country club either.

0: Wanna Do fik vi her fra Sheryl Crow. Om lidt er der et nyhedsoplæg til dig her i din morgenradio. Inden da skal vi lige have Erika Jane
1: med sidestik. Kommer her.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Børnefamilieudvalget i Ringkøbing Skjern skal i eftermiddag tage stilling til, om skolen i landsbyen Ådum skal renoveres for 500.000 kroner. Renoveringen er sådan set bevilget på anlægsbudgettet helt tilbage i 2022, men så blev elevtallet for lille, viste en prognose. Den prognose var behæftet med fejl, og i dag har Ådum Børneunivers med 66 elever nok til at fortsætte. Elevtallet i Ådum kan selvfølgelig risikere at dale igen senere, erkender formanden for børne- og familieudvalget, kristendemokraten Christian Andersen.
2: Det kan vi ikke løbe fra. Der er jo ikke nogen af os, der kan kigge ud i fremtiden, og derfor kan det sagtens være et scenarie.
1: Men Christian Andersen ønsker ikke at sætte udviklingen i Ringkøbing Skjern Kommune i stå, mens man venter på, om der bliver flere eller færre børn i et område.
2: Hvis man ikke gør noget og har noget på hylderne og har gode servicefaciliteter til børn og børnefamilier, så kan man i hvert fald være sikker på, at de ikke kommer til at flytte til vores kommune.
1: Det er klokken 13 her over middag, at børne- og familieudvalget tager stilling til, om det vil anbefale kommunen at bruge millionerne på at renovere Ådum Børneunivers.
3: Eleverne på Morsø Gymnasium har startet deres egen morgenløbeklub, MG Yderst Aktiv, hvor de mødes hver onsdag klokken 6 for at løbe, inden de skal have undervisning klokken 8. Og det kan give mere motiverede elever, i hvert fald tidligt på dagen, siger Malte Neist Larsen, der er lektor på Syddansk Universitet i fysisk aktivitet for børn og unge.
4: Højst sandsynligt vil det være sådan, at de næste op til 3 timer vil have en større parathed i forhold til at modtage undervisning, fordi at de efter deres morgenløbetur generelt har større blodgennemstrømning gennem hjernen og herunder øget mængde af de signalstoffer, der skal til for, at de også får noget ud af den undervisning, de bliver præsenteret for.
3: En af morgenløberne på Mors er Alberte Sandgaard. For hende giver morgenløbeturen rigtig god mening.
5: Det var rigtig dejligt. Jamen, det er en helt anden start på hverdagen. Og man bliver bare mere frisk af det. Og så gør vi det i et sammenhold. Så det er bare dejligt.
3: Og det er særligt sammenholdet omkring løbeturen, der giver Alberte Sandgaard et ekstra boost.
5: Sammenholdet, det gør, at vi er, det gør både, at vi er mere klar. Altså, vi er mere klar til undervisning og mere glad.
1: Midt- og Vestjyder med spisevanskeligheder får fremover nemmere ved at vide, hvor de skal henvende sig. I 2027, altså næste år, får Regionshospitalet Gødstrup ansvaret for en ny klinik for ernæring i Region Midtjylland. Målgruppen er omkring 14.000 patienter med behov for sondenæring eller ernæringspræparater i eget hjem. En vejrudsigt for det midt- og vestjyske område den her onsdag. Omkring 15 grader, spredte byer og så vind fra nord og nordvest.

0: Bad Habits her med Ed Sheeran. Det kunne have været en vandmand, eller en vægt, en skorpion, stenbuk, eller noget. Eller vædder, ligesom mig.
1: Er du vædder?
0: Ja.
1: Det er dig, der render rundt i trafikken i Viborg.
0: Ja, lige præcis. Mere typo, der har været vædder på vejene.
1: Ja, det har der. Gæt, hvad jeg er. Det er næsten en vædder også. Stenbuk. Det er nemlig rigtigt.
0: Flot. Lav en klub. Hvordan går det med det vædder derude?
1: Nej, ja, men altså vædderen, jeg tror, at den er væk fra vejen igen. Det var altså i den nordlige Viborg. Jeg har i hvert fald ikke kørt til den i, hvad der nærmer sig snart en times tid. Så må ikke, den er væk igen. Men hvis I nu skal ud på sådan, rute 26, rute 16, den rundkørselkanten, det er også der, hvor man kan køre videre nordpå mod Løgstør. Så hold da lige lidt ekstra øje med et firbenet dyr med, med en lang pels og nogle store horn.
2: Ved I, hvad jeg er? Nu har en vædder og en stenbuk. Det er også faktisk et dyr, vi har snakket om her fra morgenen af.
1: Er det lort?
2: Vi har været omkring nogle søer.
0: Tyr?
1: Vandmand? Fisk?
0: Fisk? Ja, okay.
1: Du er ikke med i klubben.
2: Jeg er slet ikke med i klubben, nej.
0: Vi er tre forskellige. Prøv at høre, det her er folk meget ligeglade med.

0: Det her var Rasmus Seebach og bandet Søn, der gav os sprækker. Se, først skulle den lukke, så skulle den renoveres, så blev det udskudt. Men i dag skal børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune så endelig tage stilling til, om der skal bruges en masse penge, en halv million faktisk, på at renovere Ådum Skole.
1: Elin Sørensen, skoleleder på Ådum Skole. Den her skole, vi snakker om, var lugtningstruet, fordi elevtallet var for lille, men så blev der lavet nogle prognoser, som sagde, at elevtallet for småt, så viste det sig, at de var forkerte, og nu har I så elever nok til at faktisk kunne fortsætte, men bygningerne er gamle. Så nu går jeg og venter på, om det bliver besluttet det her med, om skolen skal renoveres. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få renoveret skolen?
2: Jamen altså, vores fysiske rammer, de er jo over på indskolens gangen. De er fra slutningen af 60'erne, start 70'erne. Og derfor der trænger de til at blive ført tidsvarende. Så det der med at få skabt nogle gode rammer for den undervisning og pædagogik, som vi allerede lykkes rigtig godt med.
1: Kan du forstå, hvis politikerne, der skal træffe den her beslutning, eller i hvert fald vælge, hvad de vil anbefale her i eftermiddag, er lidt usikre på, om de vil poste penge i en skole, som har ligget lige på kanten af, om der var elever nok?
2: Jamen altså, de her prognoser, det er vi jo taknemmelige for, at de træder ind i et samarbejde med os, og også et konstruktivt samarbejde, de her politikere der har været ude hos os. Og de viser sig jo også, som de kunne se på vores tal, at vi kommer ikke under de 60. Vi er 67 lige nu, og de næste år, der kommer vi op over 70. Så selvfølgelig, hvis det var, vi var under 60, så kan jeg godt forstå det, men vi kommer altså på plus 70 de næste år.
1: Og grunden til, at vi snakker om de her elevtal, det er selvfølgelig, at mange kommuner, de har simpelthen sådan nogle skillelinjer for, hvor mange elever skal der til, for det ligesom kan bære op og sådan noget her. Nu er det så i eftermiddag, at der er møde i børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune. Hvis du nu kunne få en-til-en med formanden Christian Andersen, hvad vil du så sige til ham for at overtale ham til, at de vælger at indstille til, at skolen skal renoveres?
2: Jamen, der vil jeg da sige og slå på det herude, og det fortalte vi dem jo selvfølgelig også noget af, da de var herude før sommerferien, men vi ligger rigtig godt i trivselsmålingen, vi ligger i top, og vi kan noget på de små skoler, som jeg synes er rigtig vigtigt også at være nysgerrig på og bakke op omkring, fordi det giver jo også nogle andre resultater, og vi håber jo også på, at det så gør, at vi kan komme videre med den her ombygning, så vores fysiske rammer, de kan understøtte alt det gode, vi har gang i forvejen.
1: Hvad vil det betyde, hvis I får sat tingene i stand?
2: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at det er jo nogle mørke lokaler også, vi har derovre. Det vil jo selvfølgelig give noget mere lysindfald, men det er også ved at være rigtig gammel, og vores toiletter er overhovedet ikke tidsvarende i det. Så det betyder jo også meget for eleverne, og i den grad også for os i det hele taget, at det bliver tidsvarende.
1: Så du kommer til at gå og krydse fingre frem mod mødet i børne- og familieudvalget, kan jeg næsten forstå på det hele. Elin Sørensen,
2: det er vi mange, der gør.
1: Ja. Skoleleder på Ådum Skole. Tak, fordi du var med her.
2: Selv tak.
0: Jo, en interessant snak. Også en interessant dialog, der nok vil være der i udvalget. Ikke? Fordi skal man bruge penge på noget, der er lukningstruet, og bruge penge på at renovere det? Ja, det er jo meget interessant. Faktum er så, at lige nu er den ikke lukningstruet, fordi der er nok elever, ifølge prognoserne, til at Ådum Skole kan fortsætte.
1: Det er i dag kl. 13, at der er møde i børn.

0: Raspberry Beret her fra Prince and the Revolution.
1: Nogle gange, når man sådan bevæger sig rundt på internettet, så falder man over nogle overskrifter, hvor man tænker, det kan vist ikke helt passe. Sådan en er lige kommet til at klikke lidt på, hvor der står, dramatisk vejrskifte rammer Europa. Der kan falde op til 35 cm sne. Og så fortsætter artiklen simpelthen, og den er fra i dag, simpelthen med at fortælle, at der her den 16. og 17. september kan komme et vejrskifte, og så har det har noget at gøre med, at det måske i virkeligheden er nede i Alperne, at der godt kan blive noget koldt, og så prøver de at trække det her op til, at det skulle være i Danmark.
0: Det er clickbait, vi taler om.
1: Det er totalt clickbait, og det er i hvert fald, når man kigger sådan inde på DMI, så er der ikke noget, der ligner hvidt nedbør nogen steder i Danmark, så måske skal man køre en tur ned i Alperne, hvis det er, man gerne vil have det.
0: Ja. En meter sne i juli måned, altså på toppen af Himalaya.
1: Ja, sådan noget. Det ved jeg ikke engang, om det sneer der.
0: Nej,
1: om sommeren, eller om det er en vinterting.
0: Man skal huske at læse hele teksten, ikke?
1: Det skal man i hvert fald.

0: Puha, det var et eller andet, jeg har set der før. Der er en eller anden klokke, der ringer. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Og så på et tidspunkt, så går det op for dem.
1: Tror du, det er det, den handler om, den her Taylor Swift-sang? Ja, at man sidder der, og man får øje på nogen, og man tænker, åh, jeg burde vide, hvem du er. Men hvad er det, jeg har set der før?
0: Ja, måske. I Knew It, I Knew You hedder den her seneste single fra, ja, hende du lige nævnte.
1: Taylor Swift. Hende er 100 sande, sangen hedder Taxa.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Dracula fik vi her fra Tame Impala og Gianni.
1: Om lidt får du en radioavis, og efter det er Louise og Mads klar med formiddag på 4'eren, og de får besøg af ingen mindre end Kasper Christensen, der kommer på besøg, og han har lovet at fortælle den første joke, som han opførte tilbage i 89, så du kan jo høre, om den stadigvæk er sjov.
0: Ja, det er meget sjovt at tænke på i hvert fald. Det ændrer sig lidt i løbet af årene, sådan noget humor der. Lad blive hængende og vurdere selv. Amanda Rockhjør Munchsgaard og Peter Stefansen siger tak for nu, og det gør vi med Svanesangen den her morgen.
1: Vi laver en Houdini.
0: Det gør vi nemlig. Her er det Dua Lipa. Ha' en rigtig dejlig onsdag.

0: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
1: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
0: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Som ja, halvvejs.
3: Ja, jeg skulle lige sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
2: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
3: Må jeg starte med at sige tillykke?
2: Tak skal du have, Mads.
3: Med din mor.
2: Ja, tak skal du have.
3: Det er jo en
2: af fødselsdag.
3: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
2: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
3: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
2: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
4: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
2: Nå?
3: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
4: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor der har været, jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det har været rart.
2: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Kasper.
4: Tak skal du have.
2: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
2: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Og i 89 debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 00'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 00'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden, der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså, hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen, jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi da vi skal huske på, at det starter stand-upen, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og sådan. Det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig, at prøve ting af, og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså,
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden, så sker der jo det, at man altså, det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså, jeg føler mig jo, når jeg, ligesom ham, der var stod på scenen dengang, i kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted, altså... Der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste tre kvarters tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Suede.

0: prøvede at sige senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet,
7: Jule. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
6: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
9: Du lytter til Formiddag

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt, og nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, at stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså vi skal huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik, det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige, men
2: nu prøver jeg at høre. Det er bare folk. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apotekere, de er langsomt, så der overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium, for det er lige meget hver eneste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk... Man går ind på et apotek, og så finder man ud af et eller andet sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo... Dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... De var overrasket over... Altså, jeg ved ikke, det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det her, det er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt ved det, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså, det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså, jeg tror, det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo se.
2: Lige tak.

0: million kroner. Renoveringen er sådan set bevilget på anlægsbudgettet helt tilbage i 2022, men så blev elevtallet for lille, viste en prognose. Prognosen var så behæftet med fejl, og i dag har Ådum Børneunivers med 66 elever nok til at fortsætte. Elevtallet i Ådum kan selvfølgelig risikere at dale igen, det erkender formanden for børne- og familieudvalget, kristendemokraten Christian Andersen.
1: Det kan vi ikke løbe fra. Der er ikke nogen af os, der kan kigge ud i fremtiden, og derfor kan det sagtens være et scenarie.
0: Men Christian Andersen ønsker ikke at sætte udviklingen i Ringkøbing Skjern i stå, mens man venter på, om der bliver flere eller færre børn i et område.
1: Hvis man ikke gør noget og har noget på hylderne og har gode servicefaciliteter til børn og børnefamilier, så kan man i hvert fald være sikker på, at de ikke kommer til at flytte til vores kommune.
0: Og det er klokken 13 i eftermiddag, at børne- og familieudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale kommunen at bruge millionerne på at renovere Ådum Børneunivers. Midt- og Vestjyder med spisevanskeligheder får fremover nemmere til at vide, hvor de skal henvende sig. I 2027 der får Regionshospitalet Gøstrup nemlig ansvaret for en ny klinik for ernæring i Region Midtjylland. Målgruppen det er omkring 14.000 patienter med behov for sondeernæring eller ernæringspræparater i eget hjem. I dag der er ernæringsindsatsen fordelt ud på flere forskellige aktører, og patienter kan blandt andet modtage hjælp fra kommunale tilbud, egen læge, hospitaler og private leverandører. Og derfor der er ikke altid sådan en klinisk enhed, som følger det samlede ernæringsforløb, og det skal den her nye klinik for ernæring på Gøstrup altså gøre op med. Og hvis vi kigger på en vejrudsigt, så er det sol, spredte byer, lidt vind fra vest og nordvest, omkring 15 graders varme.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: med Louise og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser rundt? Eller?
2: Jeg tror da selv, snotfjæs. Vi tager til Flensborg.
3: Hvordan holder man sig sjov igennem 4 årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen. Mm. Fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper og Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i 0'erne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
4: Jamen altså, jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste. Fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Jo. Så jeg synes, der virkelig, altså, og det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-up jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre. Men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald, der har været opskriften for mig.
5: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 0'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
4: Det er svært at sige, ikke? Men altså, nu har vi snakket lidt om, eller det er ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan en voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede vi og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, at der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
3: Jeg kunne godt se, at det og jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold anno 2026.
4: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, fordi så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
3: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
4: Altså, jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, der er, altså, og når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
5: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om forfra sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, jeg, selvfølgelig bliver man lige smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rode lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, så videre, så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far i øvrigt en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang. Og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Og hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi lige skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på hvad jeg kom af. Og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end en farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med i det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er at man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror jeg, vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lidt konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde det en tour de chambre inde i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu.
2: Ja.
0: Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strikketøjet frem. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu at have udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Altså,
1: hvorfor?
2: Jamen, fordi det er jo... Altså, det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange, så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at vi sendte jo i starten 3 gange om ugen, ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men de har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, end nu går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså jeg vil sige, det den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Det er, hvis jeg skal være prædeligt, så er det det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
2: Tak for det.

0: Nærmest ikke bedre. Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø, og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Lidt til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: sted.
1: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
0: Ja, jeg har masser af nyheder.
1: Ja, kunne de egne sig til en formiddag på 4'ens egen udgave af Radioavisen?
0: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
1: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark og selvfølgelig hører formiddag på 4'en, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
0: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid formiddag på 4'ens egen radioavis om onsdagen.
1: Og det er de vigtigste nyheder.
0: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være for arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
1: Ja, vi elsker dyrenyt.
0: SMS til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse?
1: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Mariana.
0: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
1: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
0: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
1: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
0: Jamen, så kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
1: Ej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
0: Ja. Men altså, hvad skal toppe formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
1: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
0: Måske den der sted konflikt.
1: Man afviser det jo ikke, jo.
0: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan jo faktisk godt se, at den ny... Nej, jeg har set dig inden før.
1: Ja, men
0: nu passer den til årstiden.
1: Det passer til årstiden.
0: Det kan også være, at du har postet noget på sociale medier for første gang i 2 år.
1: Ja.
0: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
1: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
0: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller i taleboksen i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg jo også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end en selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så jeg har haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: være skønt. Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså er det old boys fodbold, vi spiller til?
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja.
1: Og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet 1000 japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg sådan går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en afart, ikke? Som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg med i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg jo godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper, har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så, og så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste årtier, er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med om lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Eleverne på Morsø Gymnasium har startet deres egen løbeklub, NG Yderst Aktiv, hvor de mødes hver onsdag kl. 6

0: For hende giver morgenløbeturen bare rigtig god mening.
1: Det var rigtig dejligt. Jamen, det er en helt anden start på hverdagen. Og man bliver bare mere frisk af det. Og så gør vi det i et sammenhold, så det er bare dejligt.
0: Ja, og det er særligt det der sammenhold omkring løbet, som giver Alberte Sandgaard et ekstra boost.
1: Sammenholdet, det gør, at vi er, det gør både, at vi er mere klar. Altså, vi er mere klar til undervisning og mere glad.
0: Nye skoleelever i bydelen Arnbjerg i Viborg kommer fremover til at høre til Sønder Skole. Det har børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune bestemt, og det har de gjort ved at flytte grænsen for skoledistriktet. Indtil nu har elever op til 6. klasse ellers gået på Møllehøjskolen, og de er fortsat i overbygningen på Overlund Skole. Der er problemer med pladsen på Møllehøjskolen, og derfor og den får derfor lov til at beholde en midlertidig pavillon i endnu et år for at give mere plads. Lidt sol, spredte byer, omkring 15 graders varme.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4.

0: det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi,
0: det? Ej,
1: jamen, det er energi. Jeg er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: og
0: gør den.
1: Gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er, men ja, naturligvis.
0: Men der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: Fem kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Er du

0: det er... Hold da op.
1: Er det en nyhed?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en kæmpe nyhed.
1: Hvor meget af en 5 kilo stressdarm tror du, du kunne spise?
0: Og hvor lang tid har jeg?
1: Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
0: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
1: det bliver et dagsprojekt.
0: Ja, måske også et to-dagsprojekt.
1: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
0: Okay.
1: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
0: Nej, okay.
1: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
0: Ja, det er godt.
1: Så selvom hun er slået ud i dag,
0: ja,
1: klar til en ny dag i morgen. Men altså det... Kan det finde vej til?
0: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
1: Ja, det er vi.
0: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
1: Her har vi casen.
0: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
1: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
0: Hvordan står med udlandet og sport?
1: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
0: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
1: Ja, så
0: det kan være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi lige skal have plads til resultatet.
1: Mulighederne er så mange.
0: Jamen, det er helt vildt.
1: Byd endelig ind.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'erne. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Overfor fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Auto Group i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst. Advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for de fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles i 2028, 9-årige Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse. For Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
3: Nej.
2: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
3: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
2: Det var en rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket den medicinske stab frustration, når storspillere de er ude med en skade frem mod en vigtig kamp eller stævne i weekenden. De er rasende frustreret for både spillere, træner og medicinsk stab. Og oftest udgør den medicinske stab og trænerstaben tit de samme mennesker.
3: Du kan snakke fra nu af og til klokken 12. Kan du
2: det kan jeg lidt. Jeg kan også godt tage radio, hvis det skulle være det.
3: Tror du, Kasper Christensen, han er typen, der har spillet fodbold?
2: Ja, det kunne han da måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i et omklædningsrum med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
3: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
2: Ja, men det kan, ja, han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle.
3: Jamen, det er slet ikke i tvivl om, Mads.
2: Altså, det går lidt.
3: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
2: Ja.
3: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
2: Nej.
3: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som han synes var åndssvagt, og sagde noget om det.
2: Og så var det sjovt, det var det der med, det var...
3: apoteket.
2: Unge, ja. Og så det var unge mennesker på raketbenzin.
3: Ja. Det var, han var på raketbenzin.
2: Ja.
3: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
2: Ja,
3: der er god energi i ham.
2: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
3: Noget andet, jeg lagde mærke til, som jeg faktisk noterede på min blog, det var det, der han sagde, altså da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han ville ikke være nervøs.
2: Nej.
3: Den her gang. Han vil bare være til stede.
2: Ja.
3: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske. Ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
2: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en sitren i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går. Ja. Og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være endnu i den her gang.
3: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
2: Jeg har fornemmelse. Men han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
3: Det må man næsten have efter knap 40 år.
2: Ja, det er præcis.
3: Styr på det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
2: Ja, vi er på slap line.
3: Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
2: Nej.
3: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
2: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
3: Eller for dit vedkommende stå med armene.
2: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke svinger med armene mere.
3: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
2: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
2: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
3: Altså gift ved første blik?
2: Ja, præcis.
3: Ja,
2: det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
3: Jamen,
2: i nat.
3: Det gør du ikke, Mads.
2: Nej,
3: det
2: heller ikke i nat.
3: Heller ikke i nat. Det er utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt, du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
2: Jamen, jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg, det kan forlænge mit
3: liv. Du kan da ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens, lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge, og altså på vej til at blive højt uddannede. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej,
10: jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det, og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er til synlædende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og så fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den er snart holdt her i 3 uger med et handicap skilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torgild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det går værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
13: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan et spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling. Ellers mange steder sådan let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærks, der stod i spidsen for den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: Langley var det jo her, og hendes store hit, She Was in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ella Langley, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single-hitliste med den sang, og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit, All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe, og så er der også lige straks vores hit-tv, det nu med svenske Ellen Krauss. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til
1: P4 Play. Lad os

0: sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99 her. Deres nye singleudspil var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så lov at tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Krauss. Hende, der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Krauss, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden. Og det var takket være dem, hun blev opdaget og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider. Dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip, det er nu med Ellen Krauss, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her. Vores hit-tibio, altså i det nu her i P4 Play fra svenske Ellen Krauss' I Roll My Eyes, er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen. Det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på P4. De kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et. Så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars, en rigtig fin sang, der hedder Camera Roll.

0: fra DR Midt og Vest.
1: For at redde tre midtjyske søer må 30 tons fisk lade livet. Vandkvaliteten i Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, som ligger syd for Nørre Snede, er for dårlig. Og det skyldes til dels for mange skaller og brasen i søen. Og derfor bliver 80% af dem lige nu fisket op, forklarer projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bunde.
2: Når man har en sø som Rørbæk Sø, og der er alt for mange små skaller i, så laver de en ubalance i den sammensætning, der er af alger og de gør, at vandet det bliver uklart.
1: Søerne ligger på grænsen mellem Ikast-Brande og Vejle Kommune, så projektet er et samarbejde mellem de to. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. Så udover at fjerne 80% af fiskene, så bliver der samtidig lagt ler på bunden af Rørbæk Sø for at binde fosfor, som danner alger.
2: Man har et lerprodukt, hvor der er tilsat noget, der hedder lantan. Og lantan, det kan opsnappe alt det fosfor, som er

plads. Sol og spredte byer i dag. Temperatur omkring 15 grader, og så let til jævn vind fra vest og nordvest ved vestkysten, stedvis op til hård vind.

12.35 ser klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden, Hey, But I Made You Love Me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi, og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy Wine. It was

0: Only For You, sang hun Amy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlisterne, jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i det nu med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer to er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adele. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer et på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo, som tidligere nævnt, også topper single-hitlisten i USA med Cheers in Texas. Og så her hjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnags, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

Ja, de kan så selv lidt ud i Knacks, hvor vi bare konstaterer, at de stryger sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, som sagt hedder Knack. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu, den står på Karmi her i P4 Platen og Oceanske Sanger og Sangskriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit-tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Karmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan byde på, Karmi. Det her er sang, der hedder Boy, I'm a

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år, og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Mange tak, Maria.
6: P4. Du

0: Det er lige hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendte jo som Miley Cyrus. Space Persuade hedder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men ja, indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er hitdepotet, som er altså med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk her i B4 Play.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: Smukke, smukke toner fra Freja Sejr fik vi her, min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som kendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet. Vi lytter til sang med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, og var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andre sine faste musikalske makker gennem mange, mange år. Gitarristen og produceren Lars Skærbækker, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

barndoms land. Ugestadske musiknav Michael Falk, som sagt her i min barndoms land. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sange de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her, der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: Gang i Pixelot var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu igen, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre. Sangskriver og producer-teamet Pitch Shifters er det for eksempel, der har været med over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

Deserve fra sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

Christian Buhner med hits lige til at fyre af her i P4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her, altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og tid er i dag som et nullerne.

vi var jo også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet. I dag du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party Stars tilbage fra 2001, så fra 2007 Ace Kaiser Chiefs og Ruby, og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden, den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

Wide Awake lyder det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sangskriveren Signe. En sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. On No One Call.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nu der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walter har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som var den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som jeg til lige med, er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der er. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var omme, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Værsgo, sådan en grå himmel, var det altså, vi fik her fra Sine-sangen, jo som nævnt hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, denne her med engelske Ellie Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ellie Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryde, fra Svea S, fra Tina DK og fra Emma Seested Hø. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poulsen og Holm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister, dem, der sidder ved et hævet sænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byger, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Det her
1: er P4.

0: Lopez og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der gæt en gæst.
2: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: noget. Jamen, vi kører bare derud af, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus,
2: ja.
0: Derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95 og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre, den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
0: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clemen.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og ja, har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, den ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en overrække, hvor jeg tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
0: Okay.
3: Mens vi bare danderede den på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, yes. Dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes, yes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag her, 14-15 år efter at, hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
3: Nå, i Danmark?
2: Ja.
3: Der er for mange.
2: Det, ja, ja, ja. Det er det ene.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
3: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
2: Ja.
3: Nu skal han hedde Liam. Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, ja. Fordi jeg vandt det. Det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, at populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
3: Ja, det kan ikke være Gilly, vel?
0: Hej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
3: Jo, hende var jeg meget forelsket i.
0: Ja, ja, ja. Prøv at høre, 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
3: Ja, ja, ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
3: Jamen, det er dejligt.
0: Ja, ja.
2: Lige med 25 år som rapper.
3: Ja.
2: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
3: Den er i pit.
2: Den er i pit, okay.
3: Ja, jamen jeg bliver aldrig færdig med at skrive. Skriver hele tiden tekster og sådan nogle ting. Men jeg holder mig ude af studiet.
2: Okay.
3: Og det er ren og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
2: Ah.
3: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting, jeg tror jo på at gøre tingene helt hjertet, ikke?
2: Jo.
3: Så er jeg sådan, jamen jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
2: Nej.
3: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
2: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
3: Ja, det...
0: Tredje gang er løn, gang, siger du selv.
3: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
2: Nej.
3: Det er jo egentlig ting, jeg sidder og tænkt, det er sikkert derfor. Det er hele gik galt. Det er måske ikke alle, der ved det. I var jo med til fest.
2: Ja,
3: det var en hyggelig fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
2: Ja.
3: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender ham, han er fra Irland. Christopher. Der er simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
2: Wow.
3: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så dansegulv. Så der overskyggede det lige.
2: Og det var jo ikke meningen.
0: Jeg bliver spillet noget 90'er musik.
3: Ja, ja, ja,
0: men det er jo det, jeg mener. Der lige er gået min afkald.
3: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
2: Ja.
3: Vi brugte corona på at lave babyer.
2: Ja.
3: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
2: Ja.
3: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
2: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brønne. Skal vi ikke sidde det på os?
2: Nej.
0: Men altså... Hæp, hæp på fætteren.
2: Ja, ja.
0: Noget godt kom der derud af.
3: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt.
3: Ja.
0: Liam, vi glæder os til ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
3: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Fonds of the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
2: Der var gået sådan lidt.
1: Politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jamen, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hadi Kakush, som den ene part af Adam og Nora, der sagde, nej, men jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahamah Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, jo, det vil jeg da gerne.
2: Det lyder rimeligt.
1: Ja, det kan jeg.
2: I behøver ikke give mig løn for det.
1: Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, at jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg havde været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, nå, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Mm. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så sker der hverken værre eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativt ved det, det er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt. Ja. Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig en anden, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, men nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
3: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et ven, der vil svines til.
0: Og det, og det var i det var i 23.
1: Ja. Jamen, de havde faktisk fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der var du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid fra svineopvarmning til... Nå, så nu står med mit eget show.
2: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk, men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet, så nu støtter jeg dig lige det her.
3: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det det mest forfærdelige på jorden, ikke?
3: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det er en af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
3: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til min joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Mark de Favre, Eva Jean Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Aukær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
3: Det var name
0: drop. De har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
3: Kæmpe name drop.
1: Jeg tror lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
1: Og fortæller jokes.
0: Nej. Det, jeg synes jeg, er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Jo, det forpligter jo det
0: på komikkens vejen, ja. Her, der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso og Liam. LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så er LOC, det er jo bare, det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at bare stå og være sig selv.

0: show, du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man gerne, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange, og sådan noget, ikke? Og så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der er
1: Kill nogle ting. Kill your darlings.
0: Ja, noget, der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
1: Okay.
0: Så det er meget fedt.
1: Sidder du allerede nu med en joke, du ved, det her, det bliver den vilde joke i det show.
2: Det funkler.
0: Der er noget af det, der allerede er det. Så er der noget, der er opstået. Ja. Jeg har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
2: og hvordan finder du ud af det?
0: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. det er open mic, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skal folk jo helst kunne genkende det. Og jeg, altså, uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, han gør. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger Under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen.
2: Ja, men så er du bare godt, den er ude lidt bredt her.
0: Jo. Det er ikke sikkert, at den kommer med. Men, og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, det er fordi, at Rasmus er så godt en menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der er et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
2: Men hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver, for det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså noget er rigtig sjovt. Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
0: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt oppe at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er det der med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Det er der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt.
1: Ja.
0: Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
2: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
0: Yes.
2: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine. Ja. På det. Men det skal heller ikke være fæsent.
0: Nej.
2: Det skal være sådan lidt derudad, ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
1: Så starter du med din joke,
2: ligesom den tørre omgang.
1: Yes.
2: Ja, okay. Fanden. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
0: Det ved jeg ikke.
2: A sandwich.
0: Fucking man.
2: Tjabadabba. En af de hurtige, ikke?
1: Okay. Så er det mig.
0: Det er dumt. Yes.
1: Hvad kalder man en arabisk måge?
0: Ingen idé.
1: Mohammed?
2: Så, kan du mærke. Folk er mere end
0: holdt ud.
2: Yes. Ja, så nu kommer Liam's joke til Danmark.
0: Okay, jeg vil lige på forhånd sige, det her det er en parafrase.
2: Ja.
0: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker. Og det, jeg godt kan lide ved ham, er, at han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Og han, der er en ting, der altid stikker ud ved mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, han er i midt 50'erne, og så siger han, i min alder, der er datinglivet jo snævet ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se, nu fucker jeg punchline op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
1: Ja, det er et meget godt billede egentlig.
2: Ja. Og den bliver jo så ført til arkivet nu her.
1: Ja.
2: Som det bidraget til til joken til Danmark, så når vi ikke er her
1: mere,
2: og folk kigger det, så er det den, der står tilbage.
0: Det er ikke min joke, okay. Så det er ikke med i showet.
2: Okay. Men det må godt være med.
0: Ja. Yeah.

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Lige om nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes,
0: for så vidt. Men det er jo ikke sådan, at det kan forekomme som noget af stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang Hard Talk.
1: Shit.
2: Velkommen til, Liam.
1: Jo, tak.
2: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du var blevet folkelig?
1: Jeg tænkte, det skulle jeg lære sig.
2: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
1: Ja.
2: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
1: Yes.
2: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
1: Ja, når jeg går til venstre.
2: Okay.
1: Jeg havde sponsorat på Absint,
2: ja,
1: i nullerne.
2: Det
1: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancenerve.
2: Okay, den sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
1: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
2: Ja.
1: Og det, hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
2: Så drejer du?
1: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Det er altid noget, det er konsekvent.
1: Ja.
0: Dog.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og så forvirret.
2: Ja.
1: Jeg er bare idiot.
2: Hvornår græd du sidste gang sådan, så snotten bare stod ud af dig? Og...
1: Det er et stykke tid siden.
2: Okay.
1: Jeg forsøgte at lade være at græde,
2: ja,
1: til min fars begravelse.
2: Ja, okay.
1: Og det lykkedes ikke.
2: Nej.
1: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder.
2: Oh,
1: så tænkte jeg, jamen, det gør jeg faktisk.
2: Ja.
1: Og det må man gerne.
2: Selvfølgelig.
1: Noget, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
1: Det er dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
1: I går.
2: Ja.
1: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
1: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
1: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er okay. Ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
1: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
1: Ja, præcis. Jeg skal bare nå helt skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
1: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
1: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
1: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo 3. gang, du skal giftes.
1: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
1: Alle mulige mænd er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
1: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elias.
1: Du sidestiller mig lige med Trump. Og det var
0: Hard Talk. Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage resten en anden dag.
1: Det gør jeg gerne.
0: Det skulle vi nok kunne finde ud af og få smidt det i klæder. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også.
1: Ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på
1: den? Ja, et af fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt. Åh, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Hvad, den skal helst gå lige med afkærten på dig, og alle andre også,
2: ja, ja,
0: der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
2: ja,
0: af de sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
2: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
1: Ja, jamen, det er fint.
2: Selvfølgelig.
0: Kan vi noget af ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja. Og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
2: Ja, ja. Jamen, det hele er godt ved den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nå, godkendt.
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, at okay, det her det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja. Ja.
0: Så bare det viste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet et... Det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men... Om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ord til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet, med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
0: Ej,
2: det er smukt.
0: En ode.
1: Wow. Der findes noget godt i alting.
2: Det gør der.
0: Tusind tak for det, og tak for besøget.
2: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulleplanten her.
8: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, noget der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som en også. Vi får sol, men også byger, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Mette Skov Jensen.
2: Ja, god eftermiddag. Nico og Vince satte os i gang med Am I Wrong 7 minutter over 3. De er røde, de gule, de grønne, de saftige og sprøde, og de modnes lige nu. Efteråret, det er lige med æbler, og nogle steder, der buner det med plukkemodne æbler.
1: P4 på mission.
2: Så derfor har vi i dag som mission, kan vi nå at bruge en kurv nedfaldsæbler på et par timer? Christine Kammersgaard, vi skal have nogle æbler i kurven først. Hvordan vil du egentlig skaffe dem?
3: Jamen, jeg vil skaffe dem ved at tage ud til en, hvor jeg faktisk har fået lov til at må komme ud og så samle nogle æbler ud ved hende, som simpelthen er faldet ned fra træet, og hun har alt for mange. Så der er jeg faktisk lige ankommet til nu, og jeg kan se, at hun står hernede i haven, hende jeg skal have hjælp fra.
2: Og du kan også spotte nogle æbletræer, håber jeg.
3: Jeg kan spotte mange æbletræer. Jeg kan faktisk spotte sådan en kæmpe plamage fyldt med det, der ligner frugttræ. Jeg er ikke sikker på, at det er æbler alt sammen, men det ligner sådan en lille plantage, jeg går ned imod lige nu.
2: Nej, det lyder godt. Du skal på æblejagt, Christine. Jeg går til gengæld på jagt efter sms'er fra jer lytter. 1212, det er nummeret, du kan skrive til og fortælle, hvad bruger du dine æbler til? Vest mellemrum din besked, og så skal den altså afsted til 1212. Det koster en krone at sende sådan en sms. Men vi kunne jo hjælpe hinanden med gode tips og tricks til, hvad man kan bruge efterårets fantastiske sprøde æbler til. Hvad bruger du dine æbler til? Hvad smelter om din besked altså til 12.12? Og så tænker jeg sådan for at komme i rigtigt æblehumør, og sådan også for at fyre op under Christine, der skal ud og samle æbler lige om lidt, så er det jo simpelthen så oplagt at smide den her i musikmaskinen. God eftermiddag!

0: Ja, så har vi da vist fået slået dagens tema godt og grundigt fast her med Creamy og Æblemand kom indenfor. Vores helt egen æblekvinde, det er jo dig, Christine Kammersgaard. Du har jo fået opgaven, at du skal se, om du kan bruge en kurv nedfaldsæbler på et par timer. Men ja, du har jo ikke nogen æbler i kurven endnu.
1: Og dog vil jeg næsten sige, fordi jeg jo mødtes med Anne-Marie Søndergaard Skals herude på Munkbro. Og der, det er altså hendes æbler, jeg må få lov til at få nogle af. Og ved du hvad, hun var faktisk allerede gået i fuld sving dengang, at jeg trådte ud af døren. Så jeg har allerede fået lige puttet et par stykker i kurven allerede. Og Anne-Marie, altså du, når vi lige kigger herude over din græsplæne, så er der altså virkelig mange æbler. Du har jo flere, end du praktisk talt kan gabe over. Hvad er det, du har gjort for at komme af med de her æbler?
2: Jamen, jeg har skrevet på Facebook, om der ikke er nogen, der vil komme og hente vores nedfaldsæbler, fordi jeg får så dårlig samvittighed over, at jeg ikke får dem brugt til noget. Men også fordi det er lidt besværligt at slå græs, når alle de æbler ligger der, så det er smart, hvis jeg kan få nogle folk til at hjælpe med at fjerne dem fra græsset.
1: Ja. Men jeg tænker, du, altså, du har virkelig mange æbler her. Altså, du må da bruge dem til et eller andet. Hvad kan du bruge dem til?
2: Jo. Altså, jeg har mostet 12 liter æblemost, der ligger i fryseren, og vi har selvfølgelig drukket noget af det. Og så har vi lavet en masse æblekager allerede med crumble. Og så har vi skrællet æbler, der ligger i fryseren, klar til at blive brugt hen over vinteren. Og så har jeg en aftale med min mor. Det skulle vi egentlig have gjort i aften, troede jeg. Jeg må lave æblemarmelade, for det er en tradition, vi altid har fået meget æblemarmelade her i familien.
1: Ja. Det lyder altså heller ikke helt dårligt. Ja. Nu kan du se, min kurv, den står her ved siden af. Tror du, det er realistisk, at vi sådan rimelig hurtigt får fyldt den op?
2: Ja, altså få den fyldt, det er ikke noget problem. Det er mere det der med at få det brugt hele tiden.
1: Ja, det bliver jo så min opgave at se, om, ja, jeg kan nå det. Altså, når jeg kigger herude i din have, Anne-Marie, så kan jeg jo så også se, at du har lidt hjælpere her strøet rundt om os. Der kom faktisk lige en og snuser til mit ben lige nu. Ja. En firebenet hund, og, som lige nøjagtigt stjal et æble fra kurven. Og ja, så har du nogen på den anden side af hegnet, ja, over. Det er to køer. Hvor meget hjælper de der med at få bugt med alle de æbler her?
2: Jamen, de hjælper jo med alt det, vi smider over. Alle dem, der har fået lidt pletter, dem kaster vi bare over hegnet ud til køerne. Vi er faktisk meget glade for, at de bliver inden for hegnet, i stedet for at hoppe over i haven selv og tage æblerne. Så, men det er dejligt, de kan så tage dem, der er blevet for ringe til at spise.
1: Og hvad der er lige det, jeg sådan ser her, det er jo, at der er ret mange forskellige æbler. Altså, ved du, hvad det er for nogle sorter, vi har med at gøre?
2: Jeg ved, der er tre ananas-træer, eller ananas-æble-træer. Og ellers så ved jeg ikke så meget, fordi det er mine forældre, der har plantet træerne for en 25-30 år siden her på gården. Så jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder, men de smager dejligt, og vi bruger dem til sådan lidt af hvert. Men det er der nogen, der ved mere om.
1: Ja. Det er der nok nogen, der ved mere om, men jeg synes, nu har jeg lige et æble i hånden her. Lad os lige teste dem. De er altså gode.
3: Ja, det er godt.
1: Lad os få samlet nogen.
0: Ja, kan du komme i gang med at samle løs, Christine? Også inden at Vovse der spiser alle æblerne fra
1: ja,
0: æblehaven der. Vi samler flere æbler lige om lidt sammen med Christine. I mellemtiden, fortæl mig, hvad bruger du dine æbler til? Vest mellemrum din besked er sted til 12:12. Her får du Shania Twain og That Don't Impress Me Much.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask og Hampenberg Blæster back to back. Jo, de var nogle stykker om at lave den sang her 21 minutter over 3.
2: P4 på mission.
1: Ja, efterår er jo lige med æbler. Missionen i dag, det er jo at se, om du, reporter Christine, kan få samlet sådan en kurv nedfaldsæbler, og så ikke også mindst nå at bruge dem i løbet af de næste par timer. Og du er jo lige nu hos Anne-Marie, lidt uden for Holstebro, der har masser af æbler i sin have.
3: Ja, der fik jeg lige plukket et mere. Altså, der er hammer mange æbler herude. Vi har både samlet en hel masse fra jorden af, og vi har også plukket lidt fra træerne af. Jeg har simpelthen, altså Anne-Marie har plukket det største æble, jeg alligevel siger, jeg nogensinde har set. Altså det er på størrelse med sådan en håndbold, man spillede med dengang man var 5-6, eller hvad man var dengang. Kæmpe æble. Altså Anne-Marie, hvor mange... Vores kurv er jo snart fyldt. Hvor mange kilo tror du, vi har skrabt sammen her?
4: Åh, det ved jeg ikke rigtig noget om. Vi har fyldt en 20 liter spand, og så har vi fyldt en 10 liter spand, tror jeg. Det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg ikke, tror du?
3: Ja, hvad tror jeg? Jeg kan i hvert fald... Nu har jeg ikke... Skal jeg lige prøve at løfte i den?
4: Ja.
3: Den ser altså rimelig ret tung ud. Åh, der er nogle kilo bag den her. Det er... Ja, det tror jeg. Du siger jo, at du har skrevet på Facebook, at folk må komme og hente æbler. Hvor mange er der kommet indtil videre for at hente?
4: 4-5 stykker, tror jeg. Min gamle tidligere studerende ude i min børnehave, jeg arbejdede, hun kom i lørdags og hentede æbler med sine sønner, og det var bare mega hyggeligt at se hende igen. Så ja, ellers nogen nede fra den lokale by, nede fra Majdal.
3: Er det hvert år, du står i, jeg vil ikke engang kalde det et problem, for det er jo et eller andet sted lidt et luksusproblem, fordi Der er jo virkelig, det er jo lækkert bare at kunne gå ud i baghaven og så hente sådan en knæsende æble. Men er det hvert år, at du står i med en overflod af æbler?
4: Nej, det er meget forskelligt. Og vi havde faktisk i år ikke troet, at der rigtig ville komme nogen ordentlige, fordi de så små ud til at starte med. Jeg vidste noget med vandmangel, har jeg lavet mig fortælle. Men så nej, det er fra år til år. Og nogle år har vi lavet 40 liter most, fordi vi lige havde lyst og tid til det. Og andre år har vi skrevet ud. Nogle år har jeg samlet op, men det er altså stoppet med. Jeg ved ikke, om det er noget med alderen. Så man har stoppet med at samle op til folk. Så nu må I selv komme og samle op, dem der er faldet ud.
3: Og når vi står og kigger på den her ordentlige kurvfuld, vi har fået skrabet sammen her, altså... Jeg synes, der ser ud til at være lidt mange. Tror du, jeg kan nå at få dem brugt på de her... Ja, det er jo snart halvanden time, jeg er tilbage.
4: Ja, det tror jeg. Især hvis du moster dem, fordi det tager det altså hurtigt nogle æbler. Men også de store æbler, de er nemmere at rive og få hurtigt lavet til noget, eller skære i stykker, så kan du da godt få lavet noget. Så jeg tror på dig.
3: Du tror på mig? Ja. Jamen, most, det er jo virkelig heller ikke et dårligt bud. Det kan da godt være, at det måske er den vej, jeg skal gå... hvad tænker du med det?
1: Jeg tænker, det er da et glimrende bud, så du skal da simpelthen, Christine, ud og finde et sted, hvor du kan moste dine æbler. Det må være næste punkt på missionen, tror du ikke det?
3: Ja, det tror jeg, det er næste destination på rejsen.
1: Ja, nu har du i hvert fald fået æbler i kurven, kunne vi alle sammen fornemme. Så alle afsted med dig, Christine, ud og finde et mosteri. Og det er jo selvfølgelig en ting, som vi kan bruge den her kurv af nedfaldsæbler til, inden klokken bliver 17, men... Æbler kan jo bruges til mange ting, og det er det altså, du kan hjælpe dig, der lytter med, ved at sende en sms til 1212 og fortælle mig og Christine, hvad bruger du dine æbler til? Det du gør, det er, at du griber lige mobiltelefonen, og så skal du altså først skrive vest, og så lave et lille mellemrum, og så altså fortælle, hvad bruger du dine æbler til? Jamen, man kan jo lave æblemost af dem, det er jo selvfølgelig et bud. Men hvad kan du komme med af inspiration, som du bruger dine æbler til, som Christine kan tage videre med på sin mission her? Det er altså det, du lige skal skrive i sms'en, der skal afsted til 1212. Og som du jo ved, hvis du lytter med flittigt her i P4 i eftermiddag, så bliver vi også så glade, hvis du lige gider skrive dit fornavn og hvilken by, du skriver fra. Så altså, væs mellemrum din besked til 1212. Hvad bruger du dine æbler til?

Ed Sheeran her med Sapphire. Ed Sheeran, som jo er havnet lidt i nyhedsmøllen her i dag. Hvis du lige hopper en tur ind på DR.dk, så ligger der altså et par artikler derinde, der fortæller om, at flere opvarmningsmusikere, heriblandt Lucas Graham, har trukket sig fra Ed Sheerans turné. Hvorfor og meget mere om den historie, altså på DR.dk lige nu. Om små to minutter er der også nyheder her i P4.

0: Det er MSC, jeg har stedet høgetors med på stranden og på badebroen, men nu er klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Thy mistede forbindelsen til fastlandet, og den bliver næppe genetableret før i morgen. Klokken 11 i formiddag støttede Thyborøn Agger færgen ind i molen på Aggersiden, og først for en time siden blev færgen slæbt i land, og Marco Møllenbæk og hans familie kunne køre fra bord. Han fortæller, at det var en lang og kedelig dag på skibet. Der var ikke nogen, der fortalte ham, hvad der var sket og hvor lang tid det ville tage, for han sad bare og ventede. Det var slet ikke farligt, det var bare kedeligt.
3: Okay, and what a boring trip on the ship.
2: Overfartsleder Andreas Kroos fra Thyborøn Agger siger til DR, at færgen nu er ført i land, hvor den skal undersøges nærmere af dykkere, inden de kan afgøre, om den skal sejle videre i dag, eller det først bliver senere. I fremtiden bliver det måske lidt nemmere at være pårørende til en døende på Mors og i Thy. Region Nordjylland vil som en del af budgettet for næste år lave en analyse af behovet for et hospice i Thisted. Og det er der behov for, siger Erik Holm, der er formand for foreningen FAST, fremtidens akutsygehus i Thisted.
4: Hvis du bor i Thisted Kommune eller i Morsø Kommune, så har du jo næsten 100 km til det nærmeste hospice i Nørresundby. Så det er altså en skævhed i vores sundhedsvæsen, som det er på høje tid, vi får rettet op på.
2: Selv man kunne tale om en analyse, så er Erik Holm sikker på, at der kommer et hospice til Thisted i fremtiden.
4: Det er en ganske glimrende begyndelse, og jeg er slet ikke i tvivl om, at den analyse vil vise, at folk i Thy og på Mors har også brug for at komme på et hospice. Desværre, kan man sige, men sådan er det. Og når man er i den situation, så er det altså alt for langt at være 100 km væk fra familien. Altså det med at have de pårørende omkring sig, det betyder jo uendelig meget, når man er i den situation, at man skal på et hospice. Så sådan et skal der selvfølgelig også være i den her del af regionen.
2: Fodboldkvinderne fra Nordvest Mors kan ånde lettet op, for de kan spille dagens hjemmekamp på hjemmebane. Hen over weekenden havde nogen fræset rundt på klubbens kampbane og efterladt den flinset af julespor. De gruopvækkende billeder ramte formand Helle Mikkelsen søndag aften.
5: Så det bliver jeg rigtig, rigtig træt af, og det er jo ikke sådan, at vi er jo en lille fodboldklub, så vi har jo ikke sådan, at så kan vi bare tage den næste bane. Så jeg bliver lidt ærgerlig over det.
2: Og så galt det om at redde, hvad reddes kunne.
5: Morsø Kommune ejer jo banerne, og de rykker heldigvis hurtigt ud med noget grej og får trumlet de her julespor ud så godt som de nu kan. Og så har den jo haft glæde af at have et par dage med ro, og så skulle det gerne gøre, at banen kan bruges i aften.
2: Og med lidt solskin resten af dagen, så kan kvindernes syvmandshold spille lokalopgør mod Thisted kl. 18:30.
5: Det håber vi. Umiddelbart så ser det ok ud. Det kommer lidt an på, hvad regnvejret i går har gjort. Men vi satser på, at vi kan afvikle kamp både i dag og i morgen og på fredag, som planlagt.
2: Og i dag bliver det med lidt eller nogen sol og spredte byer og temperatur omkring 15 grader, lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Det var de midt- og vestjyske nyheder i dag med Jens Ole Sørensen.
6: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Rush her fra Saviors. God eftermiddag, Mia Thybo.
1: God eftermiddag.
0: Så er det jo et trafikoverblik, vi skal have. Og normalt snakker vi jo om det der med, at der er asfalt under ja. En, ikke også? Ikke? Og det er der jo også for de fleste, når de skal hjem fra arbejde. Men der er også nogen, der en gang imellem skal ud på noget, der vipper lidt.
1: Ja, ud på noget gyngende grund.
0: Ja, nu er vi på en færge. Og så har vi jo en færge i landsdelen, der ikke lige sejler, som den skal.
1: Nej, det er rigtigt. Den har simpelthen været grundstødt. Det er jo altså Thyborøn og Agerfærgen, som jo også fik nævnt i nyhederne. Så sejler den jo ikke. Og i dag, og så vidt vi ved, så er det resten af dagen. Men nu må vi se, hvordan det ligesom udfolder sig. Men ja, altså, man kan ikke komme mellem Thyborøn og Agger. Det vil sige, at man skal altså over Øresundbroen i stedet for. Det er jo altså en lille omkørsel, hvis det er, hvis man holder der i Thyborøn og skal finde sig en anden rute. Så hermed givet videre. Vær lige lidt opmærksom på det, hvis I altså normalt tager Thyborøn, Agger-færgen eller måske er turist i området, så kan I altså ikke komme over den lille fine overfart, der er ved Thyborøn. Men skal man ikke ud på de kanter, så ser det altså stadigvæk sådan rimelig fornuftigt ud i eftermiddags trafikken, der begynder at røre sig lidt de forskellige steder, hvor vi har lidt vejarbejde, blandt andet på Ringvejen i Viborg. Men ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110.

0: Ja, det er Wrecking Ball her med Miley Cyrus.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det er da lige præcis det, det er. Sådan en onsdag eftermiddag, 20 minutter i 4. Og vi har jo sat gang i en mission, hvor reporter Christine, hun skal se, om hun på et par timer kan nå at bruge en kurv nedfaldsæbler. Og hun var lidt tidligere i timen her ude og samle æbler ind i en have fuld af nedfaldsæbler lidt uden for Holstebro. Nu har vi sat hende i bilen, og hun er på vej ud for at finde et sted at bruge dem. Og vi skal lige have lidt styr på forbindelsen ud til Christine, inden hun lige kommer med her i programmet. Men jeg er jo i gang med også at spørge dig, der lytter med. Hvad bruger du dine æbler til? Og som altid kan du jo svare på en sms til 1212 ved først at skrive vest. Og Preben fra Herning, du har skrevet, jeg elsker æbleflæsk. Ja, for pokker da. Det var da en god idé at bruge æblerne til æbleflæsk. Så det er da i hvert fald en god opfordring fra din side. Tak for det, Preben. Og der er altså plads til flere input. Så hvis du er en af dem, der også skal i gang med at bruge efterårets dejlige æbler til noget, så send lige en sms til 1212 og fortæl, hvad bruger du dine æbler til? Det er altså vest mellemrum din besked til 1212 og lige smækket, ligesom Preben gjorde, dit fornavn og din by på. Altså vest mellemrum din besked til 1212. Hvad bruger du dine æbler til?

0: Kender du det fra Kede og Jonah Blacksmith?
1: P4 på mission.
0: Og missionsreporter i dag, det er jo dig, Christine Kammersgaard. Og du skal jo altså, nå at bruge den der kur med nedfaldsæbler, du samlede ind lidt tidligere i programmet, inden klokken bliver 17. Og jeg skal lige fortælle dig, Christine, at jeg har jo gang i den der sms, der hedder 1212, hvor lytterne kan byde ind. Ikke? Og jeg har fået en sms fra Paul, der skriver, vi skal have familieweekend, og vi laver 250 liter æblemost, som bliver pasteuriseret og kommer på flaske. Og i år skal jeg sammen med en ven lave 50 liter cider. Er det noget, der kunne inspirere dig, Christine? Måske noget æblecider måske, eller noget af den stil der, ikke? Ja.
2: Det kan da virkelig inspirere mig. Altså, jeg tænker i hvert fald, det der med at få gjort de her sprøde æbler til et eller andet flydende, det inspirerer mig, og det har faktisk inspireret mig så meget med det samme med min snak med Anne-Marie tidligere, at jeg skal simpelthen se, om jeg ikke kan få mostet nogle af de æbler her. Så jeg skal faktisk ud til Lars ude på Kremmergård lige om lidt, og så skal vi lige se, om vi ikke kan få mostet nogle af alle de æbler i min kurv.
0: Ja, det er i hvert fald et oplagt mulighed at få lavet noget æblemost ud af sådan nogle æbler. Har du egentlig mostet nogensinde før, Christine?
2: Aldrig. Så det bliver også en første gang.
0: Ja. Så du bare se til udfordringer. Det er en udfordring, jeg er sikker på, at du godt kan klare, især når du har god hjælp fra Lars der.
2: Godt.
0: Ja, yes. Men ved du hvad? Jeg tænker, at du skal videre på landevejen. Du skal nå frem til mosteriet der. Og så høres vi videre. Som det bliver nok sådan lige på den anden side af 16 radiovisen. Jeg tænker, at du er klar med dine æbler der. I øvrigt, Christine, lige inden jeg slipper dig. Du var jo ude ved Anne-Marie, der hente æbler. Har du styr på, hvad det er for en sort, du har med dig der i kurven?
2: Jamen, det er en blandet landhandel, jeg har med mig i kurven. Altså, vi tog alt godt ved lige komme i nærheden af, så det er en blandet landhandel. Det kan være, at Lars ude på Kremmergården, han kan hjælpe med at identificere lidt af det.
0: Ja, det kan være, at vi bliver klogere på det, fordi der er jo nogle æbler, der er sure, så det kan godt være, at det ikke er dem, du skal moste dem. Vi får se, i os. Godt. Jamen, missionen er i gode hænder hos dig, Christine, som altså er på vej til et mosteri. Æblemost, det kan man jo i den grad lave af de der friske æbler, nedfaldsæblerne. Men der er stadigvæk også muligheder for at komme med andre bud på, hvad du bruger dine æbler til. Så kan du jo gøre ligesom Paul og lige fortælle det der om familieweekenden med æblemost. Og så altså sende en sms til 1212, vest, mellemrum, din besked. Og så slut meget, meget gerne lige med, hvad du hedder og hvilken by du skriver fra. Det koster lige en krone at smække sådan en hilsen afsted her til P4.
3: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 Viborgvej. Der er sket et uheld, det er mellem Engesvang og Pårup, altså lige nord for Herning Motorvejen. Der skulle være muligt at passere i begge retninger, men det trækker altså en kort kø også i begge retninger, så vær opmærksom på opbremsninger. Igen, så var det altså et uheld på rute 13, det er mellem Pårup og Engesvang. Tonight.

0: 8:04, Bruno Mars var det her med 24K Magic. Reporter Christine, hun er altså på vej med sin kurv fuld af æbler til et mosteri. Og imens så er jeg dykket ned i DR's store diskotek og fundet tre sange om æbler.
1: Nummer 1.
2: Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song for me, and I'll sing.
0: Ja, den her, den er da ikke til at komme udenom, vel? Dolly Partons 1977 hit Applejack. Og Dolly fortalte jo selv i sin tid, at hun byggede den her sang på to figurer. Den ene var hendes grandonkel Philip Owens, som var en banjolærer, der lærte hende at spille. Og så den anden, det var en gammel mand, der hed Perry Lindsay, der havde øgenavnet Savsmuld. En mand, som hun kendte fra sin barndom i bjergene i East Tennessee. Så Applejack med Dolly Parton, den er oplagt.
1: Nummer 2.
2: Plukke æbler. Plukke æbler.
0: Ja, så er vi over i børnenes univers. Plukke æbler, en sang fra Minisjangen. Så er vi tilbage i 2021. Børste og de andre fra Minisjangen er ude og plukke æbler. Og det er i øvrigt Stine Bramsen, Nikolaj Rasted og Mads Storm, som har været med til at lave musikken til Plukke æbler med Minisjangen.
1: Nummer 3.
0: Og nummer 3, ja, den har jeg faktisk hentet fra titelnummeret på Nina Nesbitts anden EP, fordi det er et titelnummer, der hedder The Apple Tree, produceret af Jake Gosling, som også har arbejdet sammen med Ed Sheeran og One Direction. Så sang nummer 3 er altså den her. Den

Nina Nesbitt var nede ved The Apple Tree, og det er vi jo altså også i missionen her i eftermiddag. Vi har æbler på programmet. De er plukket, og nu er reporter Christine på vej mod et mosteri. Husk, at du stadig kan byde ind på sms'en, den der hedder 1212, og fortælle, hvad du bruger dine æbler til. Du starter en sms'en med at skrive vest, og slutter gerne med dit fornavn og din by, og nummeret er altså 1212.

0: Alphabet her med Fascination. Nu er der radioavis. Klokken er 16.
1: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
1: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
5: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
1: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
5: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
1: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
6: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
1: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
7: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Større end os med Dina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Kan vi nå at bruge en kurv nedfaldsæbler sådan på et par timer? Ja, det er jo missionen, vi prøver at løse i dag. Eller det er sådan set min kollega Christine, der skal gøre det hårde arbejde. Hun var i sidste time ude hos Anne-Marie lige uden for Holstebro, der har så mange æbler i sin have, at hun på Facebook har tilbudt, at man da bare lige kan komme forbi og plukke. Og den opfordring tog vi simpelthen bogstaveligt talt. Så hvis du lyttede med allerede i første time af B4 eftermiddag, så ved du, at Christine hun var ude og plukke de her nedfaldsæbler, der samlede nogle af dem op, og altså fik en god stor kurv med sig. Nu er næste step i missionen jo, at Christine skal bruge æblerne til noget. Og inspireret af blandt andre dig, Paul, der i en sms til 1212 fortæller, at du og familien laver æblemost af jeres æbler. Ja, så skal Christine lige om lidt prøve at moste nogle af æblerne. Og ellers så er det jo også sådan, at du kan komme med inspiration til, hvad vi kan bruge æblerne til på 1212'eren, fordi Preben skrev ind lidt tidligere og nævnte, at vi kunne da lave æbleflæsk af æblerne, for det elsker han. Det er en spise, som mange ynder, det ved jeg. Men der er jo plads til andre ting, man kan bruge de der æbler til, og der kunne vi godt bruge lidt inspiration for dig, der lytter med. Fortæl, hvad bruger du dine æbler til? Så er det altså vest mellemrum din besked til 1212. Jeg ved fra en kollega ude på redaktionen, som sagde lige inden jeg gik i studiet, sådan, åh, jeg kunne godt bruge en god opskrift på hvad jeg kan bruge mine æbler til. Så ligger du inde med sådan en lille god opskrift, som du vil dele med mig og de andre P4-lytter, så er du også meget, meget velkommen til at smække den afsted til 1212. Så altså vest mellemrum din besked til 1212. Gerne lige skrive dit fornavn og din by, og fortæl, hvad bruger du dine æbler til? Og så prøver jeg lige at se, når Sombra har sunget My Body Isn't Ready, om Christine så er ready til at gå i gang med noget mosteri.

0: Sombra, my body isn't ready. Klokken nærmer sig 4:14.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen i dag, Christine, det er jo, at du skal nå at bruge en kog nedfaldsæbler på 2 timer. Vi gik i gang klokken 15. Nu sagde jeg, at den var 4:14. Så du har altså ikke lang tid tilbage, 3 kvarter. Og indtil videre, så har du, ja, undskyld, jeg siger det, du har fået plukket de der æbler, ja. Og du har kørt lidt i bil, men du har ikke rigtig fået brugt det til noget.
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg tror altså, jeg har fundet løsningen til at få brugt dem sådan rimelig hurtigt, min kurv fuld æbler her. Jeg er jo taget ud på Krammergård, og her står jeg sammen med Lars Kjærgaard Pedersen. Altså Lars, når du lige kigger på min kurv fuld æbler, hvad tænker du om dem?
3: Det er nogle rigtig fine æbler, du har fundet der. Rigtig fint. Altså, vi er jo ikke så kredsende med, hvordan de ser ud. De må jo gerne være skurvet og skæve og grimme. Der er jo også lidt med alligevel.
2: Kan man godt se, at det måske er sådan lidt forskellige sorter, jeg har fået fat i?
3: Nej, det kan man godt se. Men altså, det er jo lige meget. Altså, det er en god idé at blande dem, faktisk. Altså, et grønt surt æble, den er jo fint sammen med nogle røde.
2: Og jeg bliver nødt til lige at spørge dig, Lars. Altså, nu var jeg selv fuldstændig chokeret over det her kæmpe æble, det omtalte jeg også tidligere. Er det her ikke et vildt stort æble?
3: Og det er en lille børnehåndbold. Den er stor, den er fin.
2: Kan den blive god most?
3: Ja, den bliver også det god most.
2: Fedt. Lars, vi har jo sat kurven her på kanten af hvad? Kan du ikke lige forklare mig, hvad det er, vi har sat kurven på kanten af?
3: Jamen, det er en silobund, hvor æblerne kommer op i en silo, og så i bunden af den er der en bånd, som videre hen til en transportbånd, som kører op i vores kværn. De skal lige kværnes, før vi kan presse dem.
2: Og kan den her, det ligner så lidt et stort monstrum, den vi står og kigger på her, så det er måske et dumt spørgsmål, men kan den godt nå at kværne min kurv fulde æbler?
3: Det kan den godt. Det kan den godt. Vi plejer at sige, at man skal komme med 50 kilo, men nu i dagens anledning, så er det okay.
2: Ja, ja, vi kan nok begge to godt se på min kurv. Der er sgu nok ikke sådan helt 50 kilo æbler foran mig her. Altså, hvor mange kommer egentlig at få lavet most sådan helt privat her hos jer?
3: Ja, lige i antal, det ved jeg ikke, men vi laver nok omkring, det ved jeg ikke, 10 tons æbler om år, også for private. Så det bliver... Der kommer nogen ind, og også med ret store portioner. Altså, der er nogen, der kommer og står en kasse herovre, hvor der er i hvert fald 200 kilo i den der kasse bare.
2: Ja, det er altså lidt en anden, det er lidt et andet format, end det, jeg har slyngt mig op til. Men, altså, I sælger jo også herude i jeres gårdbutik, der sælger I jo også æblemost. I selv laver, hvor meget æblemost sælger I om året?
3: Vi sælger cirka 5 tons. Sådan, og det er en blanding af æbler, og vi laver også nogle, der hedder æblepærer, og vi laver jordbærdrik. Så ja, omkring 5 tons producerer vi nu her i den her tid.
2: Det er edderspark med også meget. Jamen, Lars, skal vi ikke tage første skridt? Vil du ikke hælde mine æbler ned i kværnen? Så ser vi, hvad der sker. Ja, lad os gøre det.
3: Det lyder faktisk sådan lidt...
2: Ej, Mette, det var alle mine æbler.
0: Ja, det kan godt høre, at det ikke var 50 ton, eller 5 ton, eller hvad det nu skulle være. 50 kilo, der var deri.
2: Det var det ikke helt.
0: Ja. Nu begynder der at ske noget. Ja, ja. Jamen, ved du hvad, Christine? Jeg tænker, at vi lige giver jer mulighed for at få mostet løs der hos Lars. Og så vender vi lige tilbage til dig om et par minutter, når vi har lyttet til M People og Moving On Up. For at høre om der kommer der godt most ud af det der.

0: ånden op her fra M-People.
1: P4 på mission.
0: Nå, Christine. Jeg synes, der er lidt stille ude ved dig. Hvordan går det med det der med at få lavet æblemost ud af dine æbler?
2: Jamen, Lars han har netop lige slukket for kværnen, fordi nu har vi altså nogle spande fyldt med... ja, hvad er det her, Lars?
3: Jamen, det er æblepulk, som skal ind og presses. Vi har slået dem i stykker, så det ligner sådan noget fin flis.
2: Ja, det ligner jo næsten sådan noget æblegranulat af en eller anden art. Hvad så nu, Lars? Hvad skal vi så?
3: Så kører vi ind til presseren.
2: Så kører vi ind til presseren. Jeg lusker efter Lars ind til presseren. Det er, fordi nu er det jo blevet revet i stykker, så nu kan vi rigtig moste det, altså sådan presse det, så der kommer selve æblemosten ud af det. Og hvad hælder du det ned i her, Lars?
3: En gang til.
2: Hvad hælder du det ned i her?
3: Vi hælder det ned i en hydrogenpresser. Og det er sådan en cylinder her, hvor der er en gummimembran, som vi pumper op med vand. Og så presser vi saften ud igennem risten her.
2: Altså jeg kan jo allerede se, og jeg tror også godt, at vi kan høre det, at det løber jo. Det løber jo lige så stille ned i en spand her. Er det så klar til at drikke det, der kommer ned i spanden nu?
3: Det er klar til at drikke, ja. Det er det, vi kalder råmost. Og det kan man få med hjem også, og fryse i sin egen fryser.
2: Jamen lækkert, nu får jeg faktisk lige stukket et glas i hånden. Lars, må jeg tage en tår af det her?
3: Og stikke den ind under tud der.
2: Ej, det ser godt nok fint ud. Lars, hvor mange liter tror du, mine æbler de er blevet til?
3: Jeg tror, der bliver 5 liter ud af den kurvfuld der.
2: 5 liter, det synes jeg altså også, det er markant bedre end ingenting. Nu prøver jeg lige at smage på det her, jeg lige har fået tanket. Ja, du vimmer med det. Det smager virkelig godt, det her æblemost.
0: Ja, men altså bare den der lyd af æblemosten, der kommer. Jeg står her og bliver... Jeg synes næsten, jeg kan smage det, selvom jeg står på lang afstand af det.
2: Det er simpelthen så dejligt frisk.
0: Jeg kan høre på dig, Christine. Der er succes med den der æblemost.
2: Der er mega succes.
0: Ja.
3: Her i bagefter, der kommer det så over i den maskine, der står herovre. En pasteuriseringsmaskine. Og så kan vi lave de her push-up bags med 3 liter i, som folk får med hjem. Så er man fri for at opbevare det i fryseren.
2: Det er smart, Mette. Så kan det altså komme videre over i sådan nogle poser, efter det er blevet pasteuriseret, og så har man det med. Det er ligesom sådan en, du ved godt, sådan en vin i pose format. Er det
0: sådan en æblebag der, simpelthen.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Ved du hvad, Christine, det her er altså rigtig godt gået. Så kan vi faktisk sætte hak i, at du har fundet én ting, du kunne bruge dine æbler til. Du får lige lov til at smage lidt videre på din most, og så vender jeg stærkt tilbage til dig, fordi du har jo altså stadigvæk lidt over en halv time til og få fuldført den her mission med, hvad dine nedfaldsæbler skal bruges til. Jeg håber ikke, du har brugt dem alle sammen i den der kværn der, fordi det så får du et problem.
2: Det har jeg ikke med det.
0: Ah, det er godt.

0: Uro her med Nirvana, og Christine fik jo altså lavet æblemost af nogle af de nedfaldsæbler, som hun samlede ind tidligere her i P4 eftermiddag. Missionen er altså at få brugt en fuld kurv nedfaldsæbler, inden klokken bliver 17. Og du kan jo komme med inspiration til, hvad Christine skal bruge resten af æblerne til i en sms til 1212. Vest, mellemrum, din besked, og meget gerne lige, hvad du hedder og hvor du skriver fra. Altså, hvad bruger du dine æbler til? Vest, mellemrum, din besked til 1212.
1: P3 elsker ny musik.
2: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

0: Bevæg dig til. Opdag P3's næste.
1: Om 3 minutter en omgang regionale nyheder. Indtil da Lady Gaga og Colby O'Donis. Just Dance.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det var en menneskelig fejl, der var skyld i, at Thyborøn Aggerfærgen gik på grund i formiddags. Det var en såkaldt manøvrefejl, altså en human factor, siger overfartsleder Andreas Groth. Han er øjeblikket i gang med at finde hoved og hale i dagens begivenheder med den knap 50 meter lange færge i hovedrollen. For kl. 11 i formiddags stødte færgen ind i molen på Aggersiden, og først for lidt over 2 timer siden blev færgen slæbt i land, og så kunne Marco Møllenbæk og hans familie køre fra bord.
2: It was a long, boring day on the ship.
1: Han fortæller, at det var en lang og kedelig dag på skibet. Der var ikke rigtig nogen, der fortalte ham, hvad det var, der var sket, og hvor lang tid det ville tage. Han sad bare og ventede. Det var på ingen måde farligt. Det var bare kedeligt. Hverken mennesker eller dyr kom til skade i forbindelse med færgens grundstødning, og det er uklart, hvornår den skal sejle igen. Fodboldkvinderne fra Nordvestmors kan ånde lettet op, for de kan spille aftenens hjemmekamp på hjemmebane. For hen over weekenden havde nogen fræset rundt på klubbens kampbane og efterladt den flænsede hjulspor, og billederne ramte formand Helle Mikkelsens søndag aften.
3: Så det bliver jeg rigtig, rigtig træt af, og det er jo ikke sådan, at vi er jo en lille fodboldklub, så vi har jo ikke sådan, at så kan vi bare tage den næste bane. Så jeg bliver lidt ærgerlig over det.
1: Og så galt det ellers om at redde, hvad reddes kunne.
3: Morsø Kommune ejer jo banerne, og de rykker heldigvis hurtigt ud med noget grej og får trumlet de her hjulspor ud så godt som de nu kan. Og så har den jo haft glæde af at have et par dage med ro, og så skulle det gerne gøre, at banen kan bruges i aften.
1: Og med lidt solskin resten af dagen, så kan kvinderne syvmandshold i aften spille lokalopgør mod Thisted. I fremtiden bliver det måske lidt nemmere at være pårørende til en døende i Mors eller på Mors eller i Thy. Region Nordjylland vil som en del af budgettet for 2027 lave en analyse af behovet for et hospice i Thisted. Og det er der altså behov for, siger Erik Holm, der er formand for foreningen FEST, fremtidens akutsygehus i Thisted.
3: Det håber vi. Umiddelbart så ser det ok ud. Det kommer lidt.
4: Hvis du bor i Thisted Kommune eller i Morsø Kommune, så har du jo næsten 100 km til det nærmeste hospice i Nørresundby. Så det er altså en skævhed i vores sundhedsvæsen, som det er på høj tid, vi får rettet op på.
1: Selvom der kun er tale om en analyse, så er Erik Holm sikker på, at der kommer et hospice til Thisted i fremtiden.
4: Folk i Thy og på Mors har jo også brug for at komme på et hospice. Desværre, kan man sige, men sådan er det. Og når man er i den situation, så er det altså alt for langt at være 100 km væk fra familien. Altså det med at have de pårørende omkring sig, det betyder jo uendelig meget, når man er i den situation, at man skal på et hospice.
1: Selvom vi er sidst på eftermiddagen, så er der stadigvæk lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur i dag mellem 15 grader, omkring 15 grader og lidt til jævn vind fra vest og nordvest.

0: What They Say fra Clara. Mia Thybo, lad os høre nyt fra trafikken.
1: Ja, vi starter ude på rute 13 Viborgvej ved det her tidligere uheld. Det er i hvert fald noget tid siden, jeg har hørt fra det. Det er til jer, der kører mellem Påb og Engesvang, eller mere specifikt sådan lige nord for Herning Motorvejen, hvis det siger jeg mere. Det er altså et uheld, der er sket i krydset til Påb Hedevej. Jeg går ud fra, at alle bilerne er kommet ud i siden af vejen, altså ud i rabatten. Jeg hører også, at politiet i hvert fald har været derude. Men ja, vær der lidt ekstra opmærksom, hvis I skal mellem Engesvang og Påb på rute 13. Det kan godt være, der går nogle folk rundt og arbejder derude. Derudover så har vi altså stadigvæk en færge, der ikke sejler. Det er Tyborøn og Akkerfærgen. Så skulle I have været med over der, så ja, finder jeg en omvej, og det vil jo så nok være hen over Ådsundbroen i stedet for.

0: 20 i 5 og forfra sårbar her med Hukum. Nedfaldsæblesæsonen er begyndt, og det har vi jo grebet til dagens mission.
1: P4 på mission.
0: Ja, for reporter Christine, du har ikke været på æblerov, for du fik jo altså i den grad lov til at hente æbler hos Anne-Marie i Holstebro. Der har så mange æbler, at hun ligefrem skriver på Facebook, kom og hente dem, kom og hente dem. Og det gjorde du jo så tidligere i programmet, og fik lavet æblemost ude hos Lars i Bækmarksbro, ikke? Men vi har jo sat os for, Christine. Og nu må du ikke blive kørt ned af den der knaller der, kan jeg høre. At du inden klokken 17 skulle få brugt de der æbler til noget. Og jeg har respekt for, at du har lavet æblemost, og det lød til, at det smagte rigtig godt. Men altså, helt ærligt, altså, det kan du da ikke bare nøjes med, vel? Altså.
2: Nej, Mette, for der skete jo faktisk det dengang, at Lars han hældte hele kurven, min kurve fuld æbler, ned i kværnen. Der kunne jeg simpelthen ikke nænde at se mine store æbler, det store æble, jeg har snakket om hele eftermiddagen faktisk. Jeg kunne simpelthen ikke nænde, at det skulle kværnes. Så jeg måtte altså fiske det op af kværnen igen og et par andre store æbler.
0: Ja, men ved du hvad, jeg har en idé til, hvad du kan bruge dem til, Christine.
2: Har du?
0: Ja, eller rettere sagt, det har Katie Handbjerg. For hun har sendt en sms til os på 1212, hvor hun foreslår, at du skal bruge æblerne til at lave æblesmør. Hvad siger
2: æblesmør?
0: Du så?
2: Æblesmør?
0: Ja. Og der må jeg også indrømme lige, da Kate skrev ind, der tænkte æblesmør. Men hun har været så sød lige at sende et link til en opskrift på æblesmør. Okay. Og det er altså, at man skal tage nogle æbler og koge i vand og stjerneanis, så de skal koges helt ud til noget grød. Og så skal de sigtes. Og så skal de i en gryde med sukker, vanilje og kanelstang og koges. Simre lidt, men ikke koges helt. Og så skal de røres jævnligt i det, skal du. Og så skal det karamellisere sig til at blive sådan noget mørkt, tyk æblemos. Og så skal det i et skoldet glas, med, måske med en smule cognac, står der. Og så kan det altså, det her æblesmør, det kan altså holde sig, skulle det holde sig i nogle måneder. Det lyder lækkert. Men jeg kan jo høre, at du står ude på landevejen, hvor der kommer op. Det er måske ikke lige der, det er det nemmeste at lave æblesmør, eller hvad, Christine?
2: Nej, jeg har ikke sådan lige blus og alt muligt andet komfur til at, som hjælpemiddel herude. Så jeg måtte jo tænke i lidt en anden bane. Altså, jeg var faktisk lige omkring Netto, og der har jeg handlet lidt ind, og jeg tænkte, hvad kan man lave uden komfur? Hvad kan man bruge de her store, smukke æbler til? Og jeg kan lige give dig et hint her, Mette.
0: Ja.
2: Har du en idé om, hvad jeg har gang altså, i mit gale køkken om babyen?
0: Ja, det lyder som om, du har gang med at piske et eller andet. Og det, jeg kan komme til at tænke, hvor man kan piske, det er fløde. Er den god nok?
2: Bingo.
0: Så er vi på vej i et eller andet frugtsalat, æblesalat, agtigt noget med flødeskum på, eller hvad?
2: Vi har gang i en god gammeldags æblekage. Jeg har simpelthen åbnet bagagerummet på bilen, og så holder jeg vidderligt det gale køkken i vejkanten, og er i gang med makroner, fløde, rivejern, alverdens ting og sager. Jeg vil altså lave en gammeldags æblekage ud af resten af mine æbler.
0: Jamen, det lyder som en god idé. Og så tænker jeg lige, du skal, den der fløde, den skal nok piskes lidt mere. Skal den ikke det?
2: Ja.
0: Jeg giver dig lige noget musik, du skal piske til i mellemtiden, Christine.
2: Ja.
0: Og der skal vi lige en tur til Scotland. The Proclaimers kommer med her. I'm gonna be...

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be. Hvad så, Christine? Var det sådan, var det sådan musik, man kan piske flødeskum af, når man står sådan på bagsnækken af en bil der?
1: Min arm er også i den stand, at den lige ikke kunne løfte mikrofonen med den.
0: Nå, wow.
1: Men ja, den er simpelthen blevet pisket, og jeg vil våge at påstå, at det her, det er en af de flødeskum, jeg tør vinde over hovedet, faktisk.
0: Ja, men sådan er jo perfekt,
1: Fuldstændig.
0: Yes, simpelthen. Jamen, du har jo altså små 12 minutter tilbage af dagens mission, som altså handler om at få brugt din ko af nedfaldsæbler til noget.
1: Ja.
0: Og du vil jo altså her på falderæbet lige lave en let omgang æblekage.
1: Ja.
0: I bagenden af din bil.
1: Alle steder.
0: Ja. Ja. Og fløden er pisket. Hvad så? Hvad skal der så ske?
1: Fløden er pisket, og jeg er så småt i gang med at rive mine æbler, for de skal jo altså rives, så de kan komme i. Og jeg er faktisk i fuld gang. Jeg har allerede fået reddet et æble, og nu er jeg i gang med det andet æble. Så
0: og du kører bare lige rundt med sådan en rivejern bag i bilen. Det gør man jo altid, ja, det er rigtigt.
1: Ja, det har jeg altid med, af urentale årsager. Og derudover, så er mine makroner klar. De er testsmagt, så de smager skønt. Så jeg har faktisk alt, hvad jeg skal bruge. Nu skal jeg lige have lidt sukker og vanilje i mine æbler også.
0: Ej. Altså, det er jo simpelthen, man skulle have billeder på nu, Christine.
1: Ja,
0: det lyder fantastisk. Ja. Og lad mig lige sige til nye lytter, der er kommet, det er jo altså nedfaldsæbler, du hentede først i udsendelsen hos Anna-Marie, der har en have fuld af æbletræer lige i udkanten af Holstebro, og som jo på Facebook bare siger, kom og hent. Hun er ved at drukne i æbler, så du har reddet hende i hvert fald for en... hvad blev det til? En 10 kilo eller sådan et eller andet, du får slæbt med dig, eller hvad, tror du?
1: Var det? Ja, altså det er jo en... Hun skød jo på, at det måske var en 10 liters kurv, jeg var kommet afsted med, så... Ja, altså noget... Jo, 10 kilo med det tror jeg faktisk ikke, det er sådan helt ved siden af.
0: Nej. Og så fik du lavet most i Bækmarksbro ude hos Lars af dem for noget tid siden også. Yes. Er vi kommet dertil, at du tør... For åben mikrofon, smaske løs i din egen æblekage og fortælle alle lytterne, om den er spiselig.
1: Jeg kan i hvert fald lige hurtigt fortælle dig det, fordi jeg har nemlig... Jeg drysser lige lidt makroner oven på min æblekage, og så lidt fløde. Og så synes jeg da lige, vi skal smage på det. Det ser ret lækkert ud i hvert fald. Nå, jeg tager lige bid med det.
0: Ja, værsgo. Nu må man normalt ikke smage eller tale med mad i munden, men, men du får lov, Christine.
1: Vil du være med det?
0: Ja.
1: Den her, den smager fuldstændig kanon. Det er helt ligesom, når jeg var lille og kom hjem til min moster, og hun lavede det til mig.
0: Ej.
1: Ja, og jeg nåede ikke engang at få tilsat sukker i det, men ved du hvad? Det behøver den her, ikke?
0: Nej, du har valgt et æble, der simpelthen er så sødt i sig selv, at det ikke skal have ekstra sukker.
1: Jamen
0: altså... Jeg må sige respekt for idérigdommen, Christine, at du kastede dig ud i den her mission. Og jeg synes godt, vi kan sætte et flueben ved, at det lykkedes at få brugt din kurv af nedfaldsæbler, inden klokken blev 17. Og så kan jeg jo lige med henvisning til 12.12 indbakken sige, at hvis du bliver inspireret til at gå videre, så var der jo altså også Preben, der mener, at du kunne lave noget æbleflæsk ud af æbler, ikke også? Ikke? Og så Kate, der altså siger æblesmør. Og, men man kan jo også bare gøre, som jeg nu bliver inspireret til, fordi nu har jeg jo lyttet til dig og alt det her, du har gjort med æbler de sidste par timer, Christine. Så jeg gør lige sådan her. Kunne du høre, hvad det var?
1: Ja, det var et godt sprudt æble.
0: Jeg fik også lige lyst til et æble. Jeg har simpelthen...

0: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Alex Warren og Fever Dream. I mange kommuner er der udsigt til nedskæringer på skoleområdet de kommende år, og det får altså bekymrede forældre på barrikaderne. Kan du høre mere til i radioavisen lige om lidt. Sabrina Carpenter og Madonna her med Bring Your Love.

0: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
1: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer, også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
0: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
2: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
0: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
1: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 sparer omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
3: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
0: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgensere.
4: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de banner, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
4: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
5: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
4: Tak skal du have. God tur.
0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
6: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader behersket vind og sol og spredte byger.
7: Det her er P4.

0: Rasmus Valter her med Endeløs.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Sidste år der dukkede der pludselig en flok muflonger op på Fur, og de seneste dage, ja, der er de her sydeuropæiske bjergfår, de er simpelthen også spottet ved blandt andet Bording Kirkeby. Muflongfårene hører ellers ikke hjemme her i den danske natur, så hvad er det egentlig, der sker? Ja, det forsøger jeg at finde svaret på lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Og så vil Det Kongelige Bibliotek rigtig gerne have hjælp til at identificere et gammelt postkort fra Holstebro. Det er et postkort, der viser et lille hus med et fint hvidt stakit foran. Fordi det her postkort, det kan nemlig være med til at fortælle Danmarks historie. Det er en historie, du får lidt senere i den her time. Så velkommen indenfor til tredje time af onsdagens B4 Eftermiddag, hvor det nu er Malte Ebert, der er klar med Sæt det fri. God eftermiddag.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Og det kunne næsten være sådan et, ja, lige et lille hint om, hvad det skal handle om nu, det der med sæt det fri. Fordi der er altså åbenbart fem muflonger, der huserer i det fri i det midtjyske. De er set både ved Kravlund og senest på en mark ved Bording Kirkeby, kan både Midtjyllands Avis og TV MidtVest berette. Og tidligere, der har der jo også, eller er der også set muflonger på fur. Og det er jo ellers et dyr, der stammer fra Sydeuropa, så det ikke har naturligt hjemme her i den danske natur. Niels Kanstrup, du er vildbiolog ved Aarhus Universitet og skal gøre os en lille smule klogere på de her muflonger. Altså, hvorfor render der sådan en flok muflonfår rundt på frie hove i det midtjyske?
1: Ja, altså helt oprindeligt, så er det jo fordi, at de er blevet indført til Danmark for nogle årtier siden, måske i 50'erne, 1950'erne, til jagtformål. Det har været det oprindelige mål, det er trofædyr, de har været udsat, de har været holdt i hegn, de bliver også nu holdt i hegn, og så sker der jo også det, at de kan stikke ud af de hegn, og vi ved også, at der nogle steder måske sker nogle forflytninger, i hvert fald de dyr, vi har set på fur for et par år siden. Der er vi ret sikre på, at det er nogen, der er blevet kørt derover. De svømmer ikke ret gerne, og de er nok ikke selv taget færgen over til fur. Så altså, der bliver også flyttet lidt rundt på mellem. Så der kan være flere grunde til, at de pludselig ser sådan fem dyr, eller det kunne være flere, ude i det midtjyske.
0: Ja, som du siger, altså muflongerne blev importeret til Danmark tilbage i 1950'erne til jagt. Ved I noget som helst om, hvor meget de har spredt sig siden i den frie natur?
1: Altså, det er ikke meget. Altså, de forekommer meget sådan stedvis, altså sporadisk. Og vi har ikke indtryk af, at de i den forstand spreder sig så forfærdeligt meget. Det er lidt de samme steder. Vi har indtryk af, at dyrene opholder sig selvfølgelig på fur. Jamen, eftersom de er meget vandskræk, så bliver de nok på fur. Men i Midtjylland, hvor vi ved, at der er nogle forekomster, der har været nogle forekomster, der kan også være nogen, der holder dem i hegn og i farme, ja, der kan de pludselig stikke ud, eller bryde ud, og så kan de så pludselig observeres uden for hegn. Men vi har ikke indtryk, at de spredes så forfærdeligt meget. Altså, det virker som om, at de er ret stabile og stedfaste.
0: Men er jo altså uønsket i den danske natur, så hvad er egentlig den største udfordring ved, at vi har vildt levende muflonger her i det midt- og vestjyske?
1: Altså, den er stemplet som en invasiv art. Den er ikke sådan på det, vi kalder dødslisten. Det er ikke en, man forfølger, som man nu for eksempel gør med mårhund og andre arter, som man anser for mere kritiske. Men grunden til, at den opfattes som invasiv, det er, at de steder, hvor den forekommer i større bestande, der kan den græsse meget hårdt på sårbare naturtyper. Det er sådan et får, der er kendt for at græsse meget tæt på for eksempel urter og blomstervegetation, og der kan de altså, hvis der er mange af dem, der kan de have en påvirkning, som er negativ, og det er egentlig det, der har udløst, at den i Danmark har fået status som invasiv. Så det er sådan umiddelbart den effekt, man sådan frygter.
0: Tak skal du have, Niels Kanstrup, vildbiolog hos Aarhus Universitet, for at gøre os en smule klogere på de her muflonger, som altså senest er set ved Bording Kirkeby.

0: Mumle og Svea S. Hvor solen ikke skinner 21 minutter over 5.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

Lene Marlin med Sitting Down There. Musik hentet fra det norske. Nu hopper vi over til dansk musik.

Mathias Ranke og Freyo Sejer her med to lanterner. Vi har kurs mod de sidste regionale radionyheder for i dag. Det er nu, klokken bliver 5:30. Du får Post Malone med Morgan Wallen indtil da. I had some help.

0: Så er klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er udsigt til nye gulve, loft og garderober, for slet ikke at tale om lugten af ny maling og ventilationsanlæg på Ungdomsskole Syd for Tarm. Men der bliver ikke frit valg på alle hylder, siger Christian Andersen, der er formand for Ringkøbing Skjern Kommunes børne- og familieudvalg. Udvalget foreslår, at der skal bruges 2,5 millioner kroner til formålet, og derudover så får skolen også et nyt ventilationsanlæg til 600.000. Det er et mindre beløb, end vi afsatte for 3 år siden, men det er alligevel en anerkendelse af skolen og en bekræftelse på, at vi tror på deres fremtid. Til gengæld så er vi også i en situation i kommunen, hvor vi skal vende hver eneste kommunale krone, så derfor kommer der en del penge til Odum, selvom de selv skal prioritere, hvordan de vil bruge den, slutter Christian Andersen. Så skulle jeg gerne have min computer til at vise mig, hvad jeg skal stå her. Jo, fodboldkvinderne fra Nordvestmors kan ånde lettet op, for de kan spille aftens hjemmekamp på hjemmebane. Hen over weekenden var der nogen, der havde fræset rundt på klubbens kampbane og efterladt den flinsede af hjulspor. Og så gjaldt det om at redde, hvad reddes kunne.
3: Morsø Kommune ejer jo banerne, og de rykker heldigvis hurtigt ud med noget grej og får trumlet de her hjulspor ud så godt, som det nu kan. Og så har den jo haft glæde af at have et par dage med ro, og så skulle det gerne gøre, at banen kan bruges i aften.
2: Helle Mikkelsen er formand i klubben, og hun står stadigvæk tilbage med et ubesvaret spørgsmål. Hvem står bag de grove drengestreger?
3: Vi har ikke sat klapjagt ind. Nej, det har vi ikke. Vi håber, at vi har talt til folk lidt dårligt som vidnighed.
2: Hun vælger at tro på, at der er nogen, der i kådhed og uden omtanke troede, at en køretur på fodboldbanen ikke efterlod sig nogen spor.
3: Vi har ikke hørt om nogen, der ved noget. Altså, jeg kunne jo håbe, at dem, der har gjort det med al det her bevågenhed, som den her mit Facebook-opslag har fået, at det måske giver lidt dårlig samvittighed, og at det ikke sker igen.
2: Det var en menneskelig fejl, der var skyld i, at Tyberøn Akkerfærgen gik på grund i formiddags. Det var en manøvrefejl, og altså en human factor, siger overfartsleder Andreas Groth. Han er i øjeblikket i gang med at finde hoved og hale i dagens begivenheder med den knap 50 meter lange færge i hovedrollen. Klokken 11 i formiddag støttede den ind i molen på Akkersiden, og først omkring klokken 14:30 blev færgen slæbt i land, og så kunne Marco Møllenbæk og hans familie køre fra bordet.
4: It was a long, boring day on the ship.
2: Han fortæller, at det var en lang og kedelig dag på skibet. Der var ikke rigtig nogen, der fortalte, hvad der var sket og hvor lang tid det tog. Han sad bare og ventede. Der var slet ikke noget, der var farligt. Der var ingen fare på færre. Det var bare generelt rigtig kedeligt. Og så kan vi til sidst fortælle, at Viborgs Superliga-hold i fodbold er i fuld gang med at lave over 10 største maveplasker. De er netop gået til pause bagud med 2-0 til anden divisionsholdet fra Brabrand. Vejret, ja, lidt sol, lokale byer og temperatur omkring 15 grader.
5: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Please Don't Lie her fra Hugo Helmi. Mia Thybo, lad os høre, hvordan det står til i den midt- og vestjyske trafik.
1: Ja, vi er så småt ved at være kommet gennem eftermiddagstrafikken, og i samme omværing, så kan jeg da også lige lægge låg på det uheld, vi har haft på rute 13 Viborgvej mellem Påb og Engesvang. Det er altså overstået, og dermed er der også fuldstændig frit farbart til jer igen. Så ja, desværre, så har vi stadigvæk en færge, der ikke sejler. Det er altså Thyborøn og Akker. Den er blevet hævet fri, men det er den for nogle timer siden efterhånden. Men de regner altså først med, at den kommer op og kører i hvert fald tidligst en gang i morgen. Så ja, der skal I ud på en omkørsel. Det er altså Thyborøn og Akker. Der skal I nok over Sundbroen i stedet for. Så kan jeg også lige nævne, at vi har jo haft det her vejarbejde på E45 ved Haverslev, som jo også har påvirket midt- og vestjyderne. Og det ser ud til at blive pakket sammen i nat, så der burde altså være helt frit til jer igen i morgen tidlig.
0: Det var godt at slutte med en god trafiknyhed der for dig, Mia. Tak for det. Og som altid kan du jo altid melde ind til DR's Trafikcenter, hvis der begynder at opstå nogle propper eller nogle problemer i trafikken. Nummeret er 70 100 110.

Della Lefty her med Boston-sangen. Det Kongelige Bibliotek, ja, de efterlyser nogen, der kan spotte, der kan fortælle om et gammelt postkort, der viser et lille fint hus med et hvidt stakit. Et hus, der ligger i Holstebro. Og det er altså fordi, de her gamle postkort, det kan altså være med til at fortælle Danmarks historie. Den historie får du her i P4 eftermiddag om ikke så lang tid. Her er det

0: Ja, for slut 80'erne, der udgav back-to-back albumet Crack Street, og det største hit derfra, det må være det, du lige har hørt her. En elsker som dig. Lige nu på Facebook, der efterlyser Det Kongelige Bibliotek viden om et gammelt postkort. Et postkort, der viser et hus i Holstebro. Et hus, der har sådan et fint hvidt stakit foran. Og Mette Kolding Dahl, du er forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek, og dig har jeg ringet til, fordi jeg er nysgerrig efter, hvorfor vil I gerne vide mere om det her hus på postkortet?
1: Jamen, det er jo simpelthen, fordi vi har et postkort med et hus på, som vi ikke ved, hvor præcis ligger henne. Og man kan sige, at i det øjeblik, man har et billede af en bygning eller et gadeparti, og man ikke ved præcis, hvad det viser, så er billedet faktisk mere eller mindre værdiløst. Giver det mening?
0: Ja, det gør det. Det gør det. Og, ja. Og det er jo ikke bare det her ene postkort fra Holstebro, I har liggende på Det Kongelige Bibliotek. I har en hulens masse gamle postkort. Kan det passe, I har over 300.000?
1: Ja, det har vi. Altså, som er digitaliseret. Og så har vi derudover vel omkring 500.000, som ikke er digitaliseret. Mm.
0: Hvorfor har I alle de her gamle postkort på Det Kongelige Bibliotek?
1: Jamen, det har vi, fordi de er indkommet af mange forskellige veje. De er blandt andet indkommet via pligtaflevering. Altså det her med, at man skal aflevere et eksemplar af alt, hvad der bliver trykt i over 25 eksemplarer i Danmark til Det Kongelige Bibliotek. Så er det indkommet via køb, donationer, forlag, som har foræret, altså Stenders forlag og sådan noget, som simpelthen har foræret hele deres negativsamling til os for mange år siden, hvor de så også foræret alle postkort med. Så de er indkommet af mange forskellige veje. Mm.
0: Og hvordan kan de her gamle postkort gøre os klogere på Danmarks historien?
1: Jamen det kan de, fordi rigtig mange af de byer, som er afbildet her på det her tidspunkt, hvor de postkort, som vi specifikt taler om her, de er optaget i begyndelsen af 1900-tallet, og det vil sige, det er for over 100 år siden. Og byerne har simpelthen ændret sig markant. Rigtig mange af de byer, som vi i dag, hvor der måske nærmest ikke er andet tilbage end en supermarked, bare engang handelsbyer med forretninger og en livlig handelsgade. Og den lille landsby, jeg selv kommer fra, havde altså 5-6 butikker, som i dag er væk. Og der, på den måde så får du et indblik i, hvordan har livet set ud i Danmark, ude på landet, i mindre byer, for over 100 år siden.
0: Så det bliver simpelthen helt et billede, postkortbillede af Danmark i gamle dage.
1: Ja.
0: Mette Kolding Dahl, nu beder I jo så lige nu på Facebook om hjælp til det her gamle postkort fra Holstebro. Men I har brug for hjælp til andre postkort også. Hvordan kan man hjælpe jer?
1: Jamen altså, man kan gå ind på den portal, der hedder Hvor det fra. Det kan man google. Og derinde, der ligger så en, der kommer man se, så ligger der sådan en pakke, der hedder Det Kongelige Bibliotek. Og hvis man klikker der, så kan man finde de her, der er omkring 23.500 postkort, vi gerne skulle have hjælp til. En del af dem er allerede placeret af andre flittige brugere, men man må jo gerne gå ind og kigge, om de nu har gjort det korrekt. Det gør ikke noget, man lige kigger efter i sin egen by, om det nu ser rigtigt ud. Og så kan man simpelthen derinde gå ind meget nemt at oprette sig som bruger, og så kan man hjælpe med at placere postkort fra de steder, man kender. Det kan være der, hvor man er vokset op, eller det kan være der, hvor man bor i dag, eller en anden by eller egen, man har kendskab til. Og der ligger en del derinde, der ikke er helt nemme. Der ligger en del af den type sådan, landskaber, hvor man tænker, at det kan være mange steder i det område, hvor det står derfra. Mm. Så det kunne være rigtig dejligt at få dem placeret præcist.
0: Hvor er det fra.dk? Det er der, man skal klikke sig ind for at hjælpe jer på Det Kongelige Bibliotek. Mette Kolding Dahl, tak for at være med her i P4 eftermiddag. Hun er altså forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek. Og hvis du er nysgerrig altså efter at hjælpe med at opklare, hvor de her gamle postkort, hvad motiverne stammer fra, så er det altså, hvor er det fra.dk.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Big Girls Don't Cry lød det her fra Fergie. Alle musikere på den britiske musiker Ed Sheerans turné har meldt fra, og det sker efter, at Sheeran har fjernet en musiker, der kritiserede Israels krig i Gaza. Du kan høre mere til den historie i radioavisen her kl. 18. Det er Maria Don, der er vært på den. Og efter seneste nyt fra radioavisen, ja, så er det jo tid til P4 Aften i aften sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: De sidste 3 timer har det heddet P4 Eftermiddag, om lidt altså P4 Aften med Britt. Jeg hedder Mette Skov Jensen. Tak fordi du lyttede med her i eftermiddag, og god fornøjelse i aften med Britt og P4 Aften, hvis det er det, du er til, eller hvad du ellers skal. Og så kan det jo være, at vi høres ved i morgen igen.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke udebart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sharon er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
5: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
6: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
6: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat. Skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen ind for her i P4 Aften. Vi er... Ja, for nogen, der vi landet lige midt i ugen, for andre, der er vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 Aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er jo altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston? Wanna dance with somebody. Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 Aften

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg med småryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan en spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane. Den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212. Der skal du bare starte med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den. Og så altså sende afsted til 1212.

fastspændt i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Jeg tror på,

Hvor forløb vi fra Peter Sommer? Nu skal vi have noget boyband-musik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne. Her, der fik vi den i P4-aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Car Park North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

Så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronninglund, der fik det på aftens playliste i form af Car Park North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise. Mal.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Kåre. We're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion, det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Thyborøn Aggerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: God onsdag aften og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster en krone plus takst. Netop det har gjort... Har Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Still, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en 2, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden. Du

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do the Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som filmsortoler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Niels, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ildsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen. P4. Du

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender sted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self-Aware.

Blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge, huser ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

Skarpe ører kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jackson-familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tikkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med Stråle, Tåre, Dråbe.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Se nu herhen, sådan sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kissa fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strabaserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Saber sammen med Gullimunden på Ved du noget? Lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

lille hus i Jylland. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optempo-sang. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

Under månen, der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix Games.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Assi Samme før ham, Matri Gims og Esketumem, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om tre måneders tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen herunder et håndhæveligt registreringssystem er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også oven i købet. Og skriv til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
0: Du lytter til P4 Aften.

Boldplay med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte skyklapper, det var Birte. Der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftens liste. Tak for dem. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang Vind og Vejr.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Brandon Beal sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske IMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Eller Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra IMF. Det er Unbelievable.

Unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se, den sang, der står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften.

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay og spillet Fix You. Og han spørger så, hvad så med hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drogi? Den ligger klar, så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod forbunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Oras søskendeparet og eller Augusta. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var hjertet ser, det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Marquis de Sats, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV. We go together.

Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næste sidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før natten på B4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter alt på spil.

0: sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patient sikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt?
1: Du lytter til Før natten på P4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der selvfølgelig bare alt muligt skønt musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra søndens skabt til at være to til Cindy Lopez, Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelige.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Stemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i Før Natten på B4.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination. Og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukkede Ruder.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er. Og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunnet få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Elund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på P4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Corny.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her der har jeg Malte Ebert med Sæt det fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i førnatten på B4 med sangen Be Her. She

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

All About That Bass her fra Megan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen, og måske også at sende noget god energi ud i universet her, i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren, og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder, kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten@dr.dk. On a

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlet Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mulleko her med Dum for dig. Ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Fluerbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se og læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiseret.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere,